Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: asfalt, iar pe restul tronsonului se reface stratul de uzură. Totodată, până la acest moment au fost turnate aproximativ 17.000 de tone de asfalt. Lucrările au început în această vară și sunt programate să fie finalizate la sfârșitul lunii. Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța, Gelu Dănuț Dincă, a făcut precizări despre reprezentațiile din acest sezon estival și investițiile viitoare din cadrul complexului. Amănunte aflăm de la acesta.
1: Vara 2026 a fost așa cum ne-am gândit noi că va fi. Reprezentațiile au fost foarte apreciate, fapt pentru care la următoarea ședință mai mult ca sigur că vom intra cu o rectificare pozitivă și ne bucur acest lucru pentru că putem să facem niște investiții în complex, să ne cumpărăm niște utilaje mai performante, pompe care le avem defecte la momentul actual și să îmbunătățim calitatea reprezentațiilor și calitatea condițiilor pe care le asigurăm la toate animalele. Am avut un număr puțin mai mare de vizitatori, iar până la final cred că va fi nu foarte mare, cum ne-am dorit noi, dar va fi mai mare decât anul trecut.
0: Directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Constanța, Gelu Dănuț Dincă. ANPC a desfășurat mai multe acțiuni de control la nivel național. Potrivit reprezentanților instituției, au fost aplicate 804 avertismente și 1030 de amenzi contravenționale în valoare de aproximativ 5 milioane de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea temporară de la comercializarea unor produse în valoare de peste 1 milion de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 15 operatori economici. Printre neconformitățile constatate se numără produse fără elemente de identificare și caracterizare sau depreciate calitativ, utilizarea echipamentelor și ustensilelor cu grad ridicat de uzură sau deficiențe de informare.

7:06 la Focus Matinal. N-are cum să nu vă placă Depeche Mode. Sau mă rog, n-are cum să nu vă placă Depeche Mode pe cât îmi place mie. Personal Jesus am ascultat. Practic e vorba despre Jesus de la serviciul personal. Bună dimineața, doamnelor, domnișoarelor, bună dimineața, domnilor, bună dimineața tuturor. Este minunata zi de luni și 5 octombrie pe deasupra. Știți care este cea mai frumoasă parte a trezitului de dimineață lunea? Scuze, am întrebat greșit. Știți cumva care este cea mai frumoasă parte a trezitului de dimineață lunea? Că dacă știți partea asta, v-aș ruga să mă informați și pe mine, să mi-o explicați și mie. Deci, bine, bravo, am dat drumul la Focus Matinal. Ne place la Focus Matinal. Astăzi e o zi specială pentru că practic nu se face școală. Nu e despre mine, dar este despre foarte multă lume în consecință. Rămâneți cu noi, stați pe aproape, ceva mai încolo, după ce mă uit atent pe net și pe agențiile de informații, aflu și care este starea vremii și o împart cu toată lumea în vreo câteva minute. Până atunci, zic să ascultăm niște muzică.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
2: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
1: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
2: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
1: Împreună pentru un oraș curat. Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.
0: Sky Focus Matinal.

deja vârfurile copacilor se îmbracă în galben, în soare. A ieșit ușor-ușor soarele peste oraș. Știu că vă bucură căldurelul, trebuie ținut cont însă de faptul că este toamnă și mai exact toamnă bine de tot. E deja octombrie, ar trebui să fie friguleț. Cu toate astea, este o vreme neobișnuit de caldă pentru această perioadă. La nivelul întregii țări, temperaturile vor fi undeva între 20 și chiar 28 de grade. Cele mai scăzute valori diurne se vor înregistra, desigur, în depresiuni și unde în altă parte decât pe litoral. Temperaturile astăzi vor fi în jur de 20 și, dacă aveți noroc, chiar 21 de grade, acolo între blocuri și la nivelul șoselelor. În orice caz, în acest moment, în Constanța sunt undeva în jur de 10-11 grade Celsius. Peste zi, repet, temperaturile vor ajunge pe la 20. Nu o să plouă, o să fie soare, o să fie de plimbare, mai ales astăzi nu este școală, iar vântul va fi vag, o adiere frumoasă de toamnă. Una peste alta, mai mult însorit. Nu o să plouă sub nicio formă. Muzica am pentru voi. Au, ce bine sună. Billy Ray Cyrus am pentru voi. Cântă singurel, nu dinpreună cu fiica sa. Achy Breaky Heart.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky Focus Matinal.

0: Dream Phone la Focus Matinal, Sad No More. Și ceva mai încolo am pentru voi Janet Jackson cu Just a Little While. 7:24.
1: Sky Horoscope. Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Sunt întru totul de acord, nu au neapărat bază științifică. Cred că este totuși un moment foarte bun pentru un pic de școală, așa, într-o zi fără școală. Nu știu dacă ați auzit de psihologii Barnum și psihologul Forer. Doi inși. Datorită lor avem ceea ce se numește astăzi efectul Barnum-Forer, care va să zică, ei au explicat care e motivul pentru care formulările generale din horoscop par uluitor de personal. Eu atât am avut de zis și trecem la horoscop. Berbec este o nouă zi complicată, numai că de data asta soluțiile sunt mai ușor de găsit. Problemele din familie se rezolvă cu răbdare și cu maturitate. Taur, contextul este la fel de turbure, dar pot apărea niște vești bune, în special din partea membrilor familiei care dau dovadă de bunăvoință și generozitate. Gemeni, s-ar putea să îți fie la fel de greu și astăzi la locul de muncă, poate și pe fondul unor probleme de sănătate. Poți primi ajutor de la o persoană mai în vârstă, însă. Rac, dacă nu transform totul într-o problemă de orgoliu și nu exagerez cu pretențiile la adresa celor dragi, vei trece cu bine peste momentele tensionate. Leu, totul este mai intens astăzi pentru tine, dar vei găsi oarece posibilități de a canaliza toată această energie către un scop pozitiv, către progres și dezvoltare. Fecioară, poți primi sfaturi valoroase într-un mod discret și ar fi bine să le acorzi atenție, mai ales dacă vin din partea unei persoane cu mai multă experiență decât tine. Balanță, este o zi complicată în care vei avea nevoie de mai mult discernământ decât de obicei ca să vezi dincolo de măștile pe care le poartă cei din jur. Scorpion, te lovești de provocări la tot pasul și nu-ți convine deloc. Le poți răspunde așa cum crezi de cuvință sau poți alege să le înfrunți pe fiecare în parte. Săgetător, cea mai importantă problemă pe care o ai de rezolvat este progresul tău. Să găsești răspunsul la întrebări, chiar dacă ești pe drumul cel bun sau nu. Capricorn, sigur că vrei partea leului în orice împărțire, fie că este vorba de resurse sau de bunuri, dar nu ești singurul și ar fi bine să ții cont de asta. Vărsător, nu? Ia să vedem, vărsător. Astăzi se conturează soluții pentru problemele importante cu care te confrunți. Pot veni de la o persoană din anturaj care a trecut prin ceea ce treci tu acum. Și ca întotdeauna încheiem cu pești. Situația este complicată și la locul de muncă și acasă, poate și pentru că ți-ai asumat mai mult decât poți duce. Există soluții și, foarte important, nu sunt greu de găsit.
1: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: 7 și vreo 30 de minute la Focus Matinal.
1: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
0: Miercuri, pe 30 septembrie, a fost ultima zi în care anumite persoane ar mai fi putut cumpăra o locuință cu TVA de 9% în baza regimului tranzitoriu prelungit după atacul cibernetic din luna iulie asupra sistemelor Agenției Naționale de Cadastru. Începând cu 1 octombrie, adică acum vreo câteva zile, locuințele care nu au fost livrate până la termen vor fi taxate în principiu cu cota standard de 21%, chiar dacă a fost semnat anterior un antrecontract și a fost livrat un avans. Există o lege, se numește 161/2026, care a prelungit până la 30 septembrie inclusiv perioada în care mai poate fi aplicată cota redusă de TVA de 9%. Termenul inițial era 31 iulie, însă blocarea sistemelor, dacă vă mai aduceți aminte, ANCPI, în urma atacului cibernetic din 14 iulie, a împiedicat finalizarea unor tranzacții imobiliare. Actul normativ a fost promulgat de Nicușor Dan pe 4 august și le-a oferit cumpărătorilor eligibili încă 2 luni pentru încheierea tranzacțiilor în condițiile fiscale anterioare. Facilitatea nu se aplică însă tuturor cumpărătorilor. E important să țineți cont de acest aspect și numai persoanelor care îndeplinesc cumulativ condițiile stabilite prin lege. O să întrebați ce se întâmplă dacă tranzacția nu este încheiată până la termen. În sens fiscal, livrarea unui imobil are loc în momentul în care cumpărătorului îi este transferat dreptul de a dispune de bun ca un proprietar. În cele mai multe dintre cazuri, acesta este momentul încheierii contractului final de vânzare-cumpărare, nu cel al semnării antecontractului. Prin urmare, existența unei promisiuni de vânzare sau plata unui avans nu sunt, de fapt, suficiente pentru păstrarea cotei de 9% dacă transferul proprietății are loc, și atenție, după 30 septembrie. Codul fiscal prevede că atunci când cota TVA se modifică, sumele facturate ori achitate în avans se regularizează în funcție de cota aplicabilă la data livrării.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
3: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Mesaj de interes public.
5: 112, ce urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Încă vreo 15 minute până la ora 8 a acestei dimineți. Poate de-a lungul întregii zile până acum v-ați întrebat ce e pesta. Da? Pesta nu e o pastă din paste, este ceva mai complicat și mult mai periculos. Este cum ar veni ciumă. Și mă gândesc eu că toată dimineața doar la asta v-ați gândit. Vă zic eu ce se mai întâmplă cu ciuma, că n-am mai auzit și n-am mai vorbit de mult despre ea. E, uite că este... A venit momentul să vorbim despre ea și aș vrea să vă reamintesc că este bine mersi sănătoasă, ca să zic așa. Revine cu surle și trâmbițe și unde în altă parte decât în Rusia. Un caz mortal de ciumă a fost raportat în Rusia, iar autoritățile au luat mai multe măsuri pentru a limita riscul răspândirii bolii. Aproape 200 de persoane care ar fi putut intra în contact cu victima sunt ținute deocamdată sub observație. Mai multe spitale au fost plasate în carantină pentru vreo 3 săptămâni, iar în unitățile medicale care funcționează în continuare au fost introduse restricții extrem de stricte. Ciuma, ce să zic, nu e un subiect de glumă, mai ales la matinal, și tocmai pentru că nu este de glumă deloc, istoria reține absolut toate momentele în care Europa a fost sub asediul ciumei. Au fost 5 mari calamități generate de ciumă. Ultima s-a numit chiar așa, a 5-a pandemie, și a apărut în 1855. Cât despre ce se întâmplă în Rusia, victima este o femeie de 28 de ani, tehnician de laborator care lucra la un institut specializat, ghiciți unde, în combaterea ciumei. Presa locală a relatat că aceasta ar fi putut fi infectată după ce o eprubetă s-a spart în laborator, însă informația nu a fost confirmată oficial. Mulțumim Rusiei și pe această cale. Dacă vă aduceți aminte, COVID-ul a venit din China, probabil tot de la un experiment de laborator care a luat-o la vale de la răsturnat eprubete. La fel și acum a intrat noramblide și le-a răsturnat. James Marriott am pentru voi la Focus Matinal și imediat mai încolo Ironic, Tiny Dancer. Rămâneți cu noi, stați pe aproape.

0: FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Sky Focus Matinal.

Încă vreo 2-3 minute până la fix. Ne place Irina Rimes. Există, am ascultat la Focus Matinal. Nu uitați, la fix se petrec știrile. Până atunci, pentru că mai e un pic de locșor, mai încap și Spice Girls cu Wannabe.

0: La o combină agricolă în localitatea Almălău. Pompierii de la Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Dobrogea au pornit spre locul incendiului cu o mașină de stingere. Focul a fost însă lichidat de proprietar. Nu au fost înregistrate victime. Un accident rutier a avut loc ieri între un scuter și un autoturism pe drumul județean 391A între localitățile Dobromir și Văleni. La fața locului au ajuns o ambulanță SAS și un echipaj SMURD. Cadrele medicale au găsit o victimă, este vorba despre conducătorul scuterului, un bărbat care a fost transportat la spital conștient cu traumatisme la picioare.
1: În această pauză competițională, echipa de fotbal Farul Constanța a susținut 3 meciuri de verificare, 2 victorii și un rezultat de egalitate pentru echipa condusă de Ioan Ovidiu Sabău. 2-1 cu Popești Lorden, apoi 3-3 cu Unirea Slobozia și în cele din urmă 4-0 împotriva celor de la Clubul Sportiv Ștefănești. Pentru Farul Constanța, următoarea partidă oficială va fi la finalul săptămânii ce urmează. Marinarii vor juca duminică 11 octombrie pe propriul teren cu Petrolul Ploiești într-o partidă ce contează pentru etapa 11 din Super Liga la fotbal.
0: Vremea la Constanța se menține predominant frumoasă, dar răcoroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 20 de grade. La această oră, la Constanța, se înregistrează 9 grade.

8 și 5 minute. O să întrebați ce vrăji mai fac constanțenii și ce minune zi se mai petrec prin Constanța. Un bărbat de 38 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru un dosar penal de furt calificat. El a furat dintr-o benzinărie și dintr-un salon și dintr-o locație de alimentație publică și din stația CFR Constanța. Deci a fost arestat după ce a furat mai întâi pe 2 octombrie. A intrat într-o benzinărie și a furat un laptop și un mouse și un încărcător de telefon de vreo 3.000 de lei. Cu o zi înainte a pătruns în recepția unui salon și a furat un telefon mobil. Pe 30 septembrie a intrat într-un local de alimentație publică de unde a sustras 3 tablete, 2 sticle cu băuturi alcoolice și un rucsac. Iar înainte a furat pe 29 septembrie, bărbatul a luat un telefon mobil.

mobil al unei femei, probabil un iPhone, ceva de vreo 6.000 de lei. O să ziceți, bine au făcut, bine că l-au arestat, un oarecare, da? Care a furat de 4 ori. Părerea mea este că nu ați fost atenți la știre. Nu este o știre despre un oarecare care a furat dintr-o benzinărie, dintr-un salon, dintr-un local de alimentație publică și din stația CFR. Este despre poliția română, care l-a arestat abia după ce respectivul a furat dintr-o benzinărie, dintr-un salon de alimentație publică, dintr-un salon de frumusețe și din stația CFR. Despre asta este practic vorba. Și este vorba despre muzica la Focus Matinal, mai importantă decât toate. Fatboy Slim pentru voi!

0: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
1: Sky Focus Matinal.

0: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
1: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
6: Sky Focus Matinal.

Era o vreme când la radio se auzea doar Savage Garden. Uite că se mai întâmplă din când în când. De pildă la Focus Matinal, I Want You am ascultat. Este minunata zi de luni și mai mult decât atât 5 octombrie. De-a lungul timpului, în această fabuloasă, am impresia, zi, lucruri extraordinare s-au întâmplat, chiar foarte multe, veți observa. În 1582, Papa Grigore al XIII-lea introducea un nou sistem de calculare a timpului, înlocuind calendarul iulian cu cel care, iată, astăzi se numește cel gregorian. În 1896 se năștea Constantin Rădulescu, o mare glorie a fotbalului românesc. Iar în 1902, tot pe 5 octombrie, se năștea Zaharia Stancu. Da, foarte frumos, minunat, ați citit. Îmi imaginez lucruri scrise de Zaharia Stancu. În 1936 se năștea scriitorul și omul politic Václav Havel, primul președinte al Cehiei moderne. Da, deci după căderea comunismului. În 1943 se năștea chitaristul american Stephen Howard, da, din marea formație Steve Miller Band. Era fondator al acestei, dacă nu mă înșel, fondator al acestei formații, de unde și numele. În 1944 femeile obțineau dreptul de vot în Franța, iar în 1946 ajungea la final prima ediție a festivalului de film de la Cannes. Pe 5 octombrie, dar în 1947, se năștea Brian Johnson, devenit faimos ca solist al trupei AC/DC. Iar în 1950 se năștea Fast Eddie Clark, chitarist al trupei Motorhead. Ne place, îl cunoaștem, nu de aproape, dar îl știm de la televizor și din muzică. În 51 se năștea cântărețul și activistul irlandez Bob Geldof. Iar în 1957, în urma unei lovituri de stat, Portugalia se proclama în sfârșit republică. În 1962, Dr. No, primul film din seria James Bond, avea premiera la Londra cu Sean Connery în rol principal. În 1975, pe 5 octombrie, se năștea actrița Kate Winslet, iar în 83, polonezul Lech Walesa obținea Nobelul, premiul Nobel pentru pace. Spre deosebire de Donald Trump, îmi imaginez. În 1986, London Sunday Times dezvăluia că Israelul se dotează cu arme nucleare. Iar în 93 era organizată ultima gardă de onoare la mausoleul lui Lenin, aflat în Piața Roșie din Moscova. În 2007, tot pe 5 octombrie, se inaugura reactorul 2 al centralei nucleare electrice de la Cernavodă. Iar în 2011, Steve Jobs, cofondator Apple, era răpus de cancer. Foarte importante lucruri, dar mai important dintre toate, pe 5 octombrie în 1962, The Beatles lansau Love Me Do. Era primul lor hit în Marea Britanie, pe care, din nou, ce potriveală, îl avem la Focus Matinal. Love Me Do. Rămâneți cu noi!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: De luni până vineri, de la 13:30, afli ce s-a mișcat în Constanța, nu doar pe scurt, ci pus în context.
4: Punem lucrurile la locul lor, fără zgomot, fără grabă, doar ce contează și cu sens.
3: În context. De luni până vineri, de la 13:30, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky.

Încă vreo 20 de minute până la ora 9, toată lumea vorbește despre înfrângerile lui Hagi, nimeni nu vorbește despre seria de succese ale lui Hagi. Farul Constanța a câștigat cu 4-0 într-un meci amical cu CS Ștefănești din Liga a doua. Selecționerul Gheorghe Hagi a declarat duminică, dacă l-ați văzut la televizor, într-o conferință de presă înaintea meciului cu Suedia, că el va decide momentul în care va pleca de la națională și a subliniat că speră să rămână cât mai mult în funcție, în ciuda startului cu 3 înfrângeri în primele 3 partide oficiale. Înfrângeri au fost primele 2, când pierzi cu 6-0 în fața Poloniei. Nu prea e înfrângere, este predare. Este, uite aici, minge, echipamentul și ghetele, luați voi poarta, autocarul, cheful de joc, noi nu le mai folosim. Da, Hagi a declarat că mai are nevoie de timp. Cam cât ar întreba cel puțin jumătate de Românica? Cam până când? Până se schimbă regulile sportului și te poți califica fără victorie? Cam până la următorul campionat internațional de fotbal? Sau până învață Ianis fotbal. În cazul ăsta, visul de aur al lui Ștefan cel Mare se va realiza. Nu știu dacă știți, Ștefan cel Mare era mare fan fotbal. Calificarea nu este acum, o să o prindă copiii copiilor copiilor noștri. Diseară de la ora 10 este meci, joacă fotbal Suedia. Dacă e cineva care vrea să vadă cea de-a patra, treia, patra, 16-a înfrângerea României, e meci diseară de la 10 fără un sfert. Deocamdată l-am focus matinal, e muzică. New Order am pentru voi.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

și 5 octombrie la Focus Matinal. Ziua asta de luni este un weekend minunat pentru unii dintre noi. Unii dintre noi nu fac astăzi școală. Sau mă rog, scuze. Unii dintre noi nu face astăzi școală. Este pentru că nici azi nu se face școală. Cam așa ar trebui de fapt. De data asta este și cu explicație. Este Ziua Internațională a Educației. Știu, am auzit și eu când am zis treaba asta, am sesizat ironia. Elevii și profesorii din învățământul preuniversitar nu merg la școală pentru că astăzi este marcată Ziua Internațională a Educației. Evident, de mâine revine la normal totul. Cursurile din 5 octombrie nu trebuie recuperate într-o altă zi. Data este inclusă direct în structura anului școlar, ca zi în care nu se organizează cursuri, nefiind vorba despre o suspendare punctuală a activității. Pentru cei care nu știu, Ziua Mondială a Profesorilor este marcată anual pe 5 octombrie. A fost instituită de UNESCO în 1994 și marchează aniversarea adoptării în 1966 a recomandărilor UNESCO privind statutul cadrelor didactice. Ați mai învățat ceva și astăzi, chiar dacă nu era zi de școală, mâncați așa. Cum ar veni, în câteva minute la Focus Matinal se face fix și am niște muzică pentru voi. Până atunci, Asmod și Don't Turn Around.

0: Rai FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: O nouă rundă de consultări are loc astăzi pentru desemnarea unui nou premier. Reprezentanții partidelor se întâlnesc pe rând cu președintele la Palatul Cotroceni. Negocierile încep la ora 14 și ultima întâlnire cu reprezentanții parlamentarilor neafiliați va avea loc la ora 19. Președintele va desemna ulterior premierul. PNL și USR au declarat că resping în continuare orice colaborare cu PSD. Guvernul Bolojan a fost demis în urmă cu 5 luni, iar până acum nicio altă propunere de premier și niciun alt guvern nu au trecut de votul Parlamentului. Astăzi este Ziua Internațională a Educației și nu se desfășoară cursuri. La nivel internațional, data de 5 octombrie este cunoscută ca Ziua Mondială a Profesorilor și a fost instituită de UNESCO în anul 1994. În România, această zi a devenit nelucrătoare pentru toți elevii și profesorii din învățământul preuniversitar.

0: disputa cu Suedia, apoi a cedat cu 2-4 meciuri acasă cu Bosnia-Herțegovina, iar în etapa a treia a fost surclasată de Polonia 6-0. Urmează pentru tricolor meciul de acasă, revanșa cu Suedia pe arena națională din capitală. România are 0 puncte, dar și un gol averaj negativ, 3-12.
1: Vremea la Constanța se menține predominant frumoasă, dar răcoroasă dimineața. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă normală pentru această dată se situează în jurul valorii de 20 de grade. 12 grade sunt acum la Constanța.

9:06 la Focus Matinal. Este lunea la Focus Matinal, o zi minunată de luni. Cum ar veni la începutul săptămânii? Nu se face școală, toată lumea relaxată, nu era înghesuială pe stradă, s-a circulat splendid. Toată lumea a ajuns minunată în redacție, zâmbind în redacție la Radio Sky. Și în cuvintele marelui Nicușor Dan, când a aflat că agenția de rating Standard & Poor's a reconfirmat ratingul suveran al României, în vorbele acestuia

nu este totuși un moment de relaxare. Eu zic să stăm încordați și să vedem ce se mai întâmplă. E totuși zi de luni pentru noi toți ceilalți. Să nu ne relaxăm nici în ceea ce privește muzica. Deocamdată am pentru voi All Saints și un cântec care acum o vreme în urmă făcea senzație, Buricol. Ceva mai încolo, de asemenea un cântec fabulos, Andrew Donalds și Michelle. Zic deci, să rămâneți cu noi și să stați pe aproape. Bună dimineața tuturor!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
0: Sky Focus Matinal.

9:15 minute la Focus Matinal. Taylor Swift, să ascultăm un cântec nou-nouț, Patient Zero se numește. M-am uitat în dimineața asta pe știri, am găsit topul promisiunilor lui Virgil Chițac, care după 6 ani încă așteaptă să devină realitate. Recunosc cu sinceritate că n-am participat din calea afară la viața locală, civică a orașului, nu m-am implicat din calea afară. Eu mai mult cu cărțile, cu muzica, cu mersul la plajă, mai puțin pe civism. Dar uite că am găsit pe Constanța 100% o listă nesfârșită de mari promisiuni. Adevărul că sunt uriașe, uriașești de promisiuni pe care primarul nu le-a respectat. Una este un nou plan urbanistic general de urgență, se numea la momentul respectiv. În clipul electoral din 2020, primarul spunea că planul urbanistic general Constanței a expirat din 2009 și promitea măsuri urgente. O altă promisiune, investitor, locuri de muncă și un parc industrial de 1500 de hectare. 3. Mamaia, atracție turistică pe tot parcursul anului. Apropo, de mers la plajă, ieri am fost prin Mamaia. Ce să zic? Mamaia este pustie, mai pustie decât Mamaia iarna. Ar fi trebuit să mai fie 3 parcări în apropierea centrului. Ar fi trebuit să existe o șosea de coastă. Ar fi trebuit să existe centrul vechi redat pietonilor în proporție totală. De asemenea, se promitea la un moment dat în campanie extinderea și modernizarea padocurilor, colaborarea cu organizații non-guvernamentale și medici veterinari într-o sterilizare a câinilor și îngrijirea lor. Se promitea un adăpost modern pentru câinii fără stăpân și de asemenea pe listă mai apar printre promisiunile ratate polițiști locali în cartiere și camere video în oraș. Aparent sunt atâtea promisiuni nerespectate că nu m-aș mira dacă aș afla că acolo undeva există un nepoțel care așteaptă să fie dus, încă dus în parc la joacă. Parcă îl și văd, așteptând jos la scară să-l ducă Chițac la locul de joacă. Da, frumos. Muzica. Muzica, să pară că e vesel în oraș.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Sky Focus Matinal.

Încă luni, încă dimineață, încă focus matinal, 9 și vreo 26 de minute, care v-a să zică, nu uitați, la și jumătate sunt știrile pe scurt. Până atunci am pentru voi Duran Duran și Camandan, iar imediat după știri mai întâi Elena Springsteen și ceva mai încolo Leon Rimes. Rămâneți cu noi, stați pe aproape.

0: Radio Sky știri.
1: Rundă de consultări are loc astăzi pentru desemnarea unui nou premier. Reprezentanții partidelor se întâlnesc pe rând cu președintele la Palatul Cotroceni. Negocierile încep la ora 14 și ultima întâlnire va avea loc la ora 19. Astăzi este Ziua Internațională a Educației și nu se desfășoară cursuri la nivel internațional. Data de 5 octombrie este cunoscută ca Ziua Mondială a Profesorilor și a fost instituită de UNESCO în anul 1994. Un biciclist a fost lovit de un microbuz în această dimineață. Accidentul a avut loc între Albești și Mangalia. Bărbatul a suferit un traumatism toracic și a fost preluat de ambulanță și transportat la spital. Vremea la Constanța se menține predominant frumoasă, dar răcoroasă, cu o maximă de 20 de grade.

0: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Icil și Kaufland Viile Noi între 7 și 9 octombrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam. Nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
4: Sky Focus Matinal.

10 fără 15 minute la Focus Matinal, un studiu global a arătat că efectul timpului îndelungat petrecut în fața ecranului asupra copiilor este la fel de semnificativ ca și comportamentul părinților și nașterea prematură, dacă nu chiar mai mare. De data asta, cercetătorii au analizat date referitoare la peste 2,8 milioane de copii. Mult, din 64 de țări. Și au ajuns la concluzia că expunerea prelungită la ecrane ar putea afecta copiii în domenii precum performanțele școlare și problemele emoționale. Este unul dintre cele mai ample studii realizate vreodată pe această temă. Repet, 2,8 milioane de copii din 64 de țări. Uriaș. Impactul este de o amploare similară sau chiar mai mare decât al altor factori legați de dezvoltarea copilului și de sănătatea mentală, printre care se numără nivelul de venit al familiei sau comportamentul părinților. Practic, ce e de înțeles este că dacă maică-ta sau taică-ta îți cârpesc două palme, impactul este mai mic decât dacă te-ar lăsa două ore pe telefon. Pe scurt, ce vreau să zic este că studiul sugerează că utilizarea excesivă a ecranelor pentru jocuri, rețele sociale și servicii de streaming poate duce la scăderea performanțelor școlare și la probleme de dezvoltare a limbajului. Sau cum ar zice puștanii care joacă fotbal la mine în fața blocului, adică vere, adică stai, care îmi zici mie, păi stai frate, adică asta cu telefonul, e... N-are cum, păi cum, îmi zici, păi, stai frate, că TikTok mâncați așa, n-are cum. Altfel, copii buni.

0: Sky FM. Niciodată singuri.
1: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
2: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky. Sky.

Încă vreo 5 minute până la fix, care va să zică ne cam încheiem la program, la Focus Matinal. Nicio teamă însă, ne reauzim și mâine, când dăm drumul la Sky Focus Matinal și când se petrece un lucru și mai important de atât, dacă vă puteți imagina, mâine reîncepe școala, în minunata zi de marți, pardon de expresie. În altă ordine de idei, la fix nu uitați sunt știrile. Până atunci, pentru că e loc și timp și cred că și cazul, ascultăm Moncrief cu Love Somebody și până atunci Moica cu Fluorescent. La revedere, doamnelor, domnișoarelor, la revedere, domnilor, la revedere tuturor, o zi de luni superbă tuturor!

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: 152 de atacuri cu drone în apropierea frontierei cu România și 49 de pătrunderi neautorizate au avut loc de la începutul războiului din Ucraina. Aceste situații au determinat acțiunea ale structurilor MAPN pentru gestionarea situației și ridicarea unor aeronave din Serviciul de Luptă Poliție Aeriană pentru monitorizare. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, 4 drone au fost doborâte anul acesta pe teritoriul României. De asemenea, forțele navale române au distrus 9 mine marine aflate în derivă în Marea Neagră, în zonele economice exclusive ale României. 97 de vehicule abandonate sau fără stăpân au fost ridicate de pe domeniul public. Acestea au fost transportate și depozitate în parcul auto al municipalității. Proprietarii care doresc să le recupereze trebuie să se prezinte la sediul Direcției Generale Poliția Locală Constanța pentru îndeplinirea formalităților legale. În total au fost emise dispoziții de ridicare pentru 131 de vehicule, însă 34 de proprietari s-au conformat somațiilor primite și au eliberat domeniul public sau au intrat în legalitate. Pe 9 octombrie se desfășoară exercițiul Danube Protector 2026, la care participă aproximativ 350 de militari din flotila fluvială, baza logistică navală, centrul 39 scafandri și direcția hidrografică maritimă. Exercițiul are loc în fiecare an. Echipajele se antrenează pentru misiuni de securitate fluvială și pentru situații de criză în condiții dificile. Scenariul cuprinde respingerea inamicului, securizarea

Vremea la Constanța se menține predominant frumoasă, dar răcoroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 20 de grade. La această oră la Constanța sunt 16 grade.

0: Printre rânduri, presa constanțeană comentată.
1: Bună dimineața tuturor, un nou început de săptămână, deci o nouă tentativă de a forma un guvern, după cum a anunțat încă de la sfârșitul săptămânii trecute președintele în exercițiu, urmează, după întâlnirile de astăzi de la Cotroceni, să numească un nou premier, practic al patrulea, da? Îl punem și pe Tomac la socoteală, chit că și-a retras, și-a depus singur mandatul înainte de a ajunge în fața Parlamentului. Suntem la a patra numire pe care urmează Nicușor Dan să o facă. Pe surse, cele mai vehiculate nume ar fi Barack Obama, Moș Crăciun și Chupacabra. Probabil că sunt singurii care au mai rămas cu șanse să fie votați de către Parlament, dar ne mutăm atenția asupra Constanței și asupra blocurilor, bineînțeles, că doar pentru asta suntem celebri, cu asta ne mândrim, blocuri peste tot și pe unde nu se poate. În curând vom face și noi ca arabii, ca în Emiratele Arabe Unite, vom începe să construim blocuri plutitoare direct pe mare, că nu ne va mai ajunge terenul din municipiu. Probabil că țineți minte cel mai criticat, cel mai controversat proiect pe care primăria lansase în consultare publică de aproape 3 ani. Este vorba despre puzul taluzului, care ar urma să permită construirea de blocuri pe faleza municipiului. Da, da, acea faleză care se prăbușește dacă pui și o tarabă pe ea, aia care cade pur și simplu sub Biserica Greacă și sub Teatrul de Păpuși, care se prăbușește începând de pe la poarta 4 și cel puțin până în peninsulă. Nu știm și mai departe, că nu s-au făcut studii, dar probabil că cu o încărcătură suficient de grea s-ar prăbuși toată faleza, tot taluzul municipiului. Primăria totuși vrea să permită acolo construcția de imobile. Senzațional! Cum să grăbești o tragedie, practic? Cetățenii interesați au putut transmite observații despre documentație. Stați liniștiți că nici n-au fost deschise acele plicuri sau e-mail-uri, dacă le-ați trimis în format digital. Potrivit reprezentanților, puzzle-ul se află în etapa 3 din 4, adică în faza puzzle-ului preliminar. În această etapă mai este nevoie de validarea Comisiei de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, iar apoi să fie aprobat de Consiliul Local. Da, în toate comisiile și comitetele și toate drăciile astea de adunări de oameni care freacă mielul pe banii statului și nu fac absolut nimic util pentru cetățeni. Nu-i niciunul cu mai mult de 3 neuroni în cap care zică, bă, producem o tragedie posibil națională dacă lăsăm așa ceva. Taluzul ăla e făcut din mâl și nisip, nu-i făcut din stâncă. Nu poți să construiești acolo cu omori oameni. Chiar așa, nu-i niciunul pe care să-l mustre puțin conștiința noaptea înainte să se culce. Prin elaborarea acestui puz, municipalitatea intenționează restructurarea intraurbană prin aplicarea principiului dezvoltării de la centru spre periferii. Da, și în centru, printre case, cât mai multe blocuri de pe plus 12. Noile reglementări urbanistice ar trebui să asigure dezvoltarea controlată în trepte, da, și până acum foarte controlat a fost totul, cu limite spațiale clare a zonei studiate în primul rând prin restricționarea oricărei forme de dezvoltare urbanistică neplanificată. Păi da, mai avut noi un primar care a încercat să facă porcărie asta și a ajuns la pușcărie, chiar așa, nici măcar pe partea legală nu le pâlpâie vreun bec. Terenul este situat în partea de est a municipiului, în vecinătatea portului industrial, în zona delimitată de strada 3 și șoseaua portului, iar prin acest plan urbanistic zonal se propune modificarea încadrării funcționale a unor zone, și anume trecerea terenurilor din subzonele funcționale prevăzute în puzul Faleză Sud, între porțile 2 și 4 în subzona ZRCA3. Înălțimea maximă ar fi de pe plus 3, senzațional, da, vă dați seama. Iar pe fiecare parcelă va fi obligatorie amenajarea unor spații plantate cu rol decorativ. Am înțeles, vrei să-ți faci bloc, faci și o curte în fața lui, că așa este frumos, de minimum 30% din totalul suprafeței terenului. De asemenea, prin noul puz, alte zone vor fi subzonate în cadrul PUG-ului, ăla expirat din 2009, da? Erau amenajate la momentul respectiv, dar nu mai funcționează. Adică cine mai interesează când ăsta nu stagnează de 5 ani, n-au reluat licitația. Pe atunci erau considerate spații verzi publice cu acces nelimitat, acestea dintre strada Traian și șoseaua portului. Spații verzi în sensul că acolo creșteau niște copaci vechi de aproape 100 de ani, dacă nu și mai mult. Ăla era singurul spațiu verde, că nu l-amenajase nimeni din partea primăriei. Pentru toate subzonele funcționale, realizarea lucrărilor se poate face numai pe bază de pus. Da, fiindcă suntem incompetenți, vorbeam săptămâna trecută, pugul expirat din 2009, acum 5, 4 ani și jumătate, aproape 5, s-a făcut acea licitație. Firma care a câștigat n-a făcut nici măcar primul pas, anul trecut s-a reziliat, acum în noiembrie. Se face fix un an de când s-a reziliat și noi n-am reluat licitația. Normal, facem puzuri peste puzuri ca să putem face măgării din astea. Să construiești pe plus 3-uri pe un teren care se surpă dacă, repet, dacă mergi cu mașina probabil se surpă, dar aminte să faci un pe plus 3. Pentru zonele umede sunt necesare studii de specialitate inclusiv pentru a se identifica valoarea acestora din punct de vedere ecologic. Se recomandă inițierea de către Consiliul Local Municipal a lucrărilor de reabilitare a spațiilor plantate prin elaborarea de studii de specialitate și PUZ. Înălțimea maximă pentru subzone va fi de P plus 2. Am înțeles. Deci unde este cazul, dacă se sizează ei că subteranul este umed, ce sunt niște ape termale, adică unde așa e peste tot, să fie clar, nu va mai fi P plus 3, va fi P plus 2 maxim. E clar că noi votăm oameni mai proști decât noi să ajungă în funcții înalte și apoi să ne decidă viitorul, de obicei în mai rău. Pur și simplu, repet, nu sunt 5 neuroni adunați în primăria Constanța, că n-ai cum să vii cu asemenea idee și să nu te tragă nimeni de mânică, bă, o să omori oameni dacă faci măgăria asta. Prin PUZ se propun restructurarea sistemului de circulație existent, de un an și jumătate este închisă Valea Portului. Prin modificarea profilului străzii portului și amplificarea circulațiilor pietonale de-a lungul arterelor carosabile ce delimitează terenul aferent documentației, că cine nu-și dorește să se plimbe în acea zonă, într-adevăr, se propune realizarea unei promenade de-a lungul străzii Traian cu rol structural pentru stabilizarea taluzului și care va fi dimensionată în urma unei expertize tehnice și a unui proiect de specialitate. Putem cel mult să ne bucurăm, având în vedere că au trecut 2 ani și a avansat așa greu, să sperăm, mai bine zis, nu să ne bucurăm că acest PUZ nu va fi niciodată finalizat, pentru că o să fie o tragedie. Nu vor fi în stare să facă, să stabilizeze taluzul și în același timp să facă și pe plus 2-uri sau pe plus 3-uri de-a lungul lui, să facă și o promenadă, să te și plimbi pe acolo, să facă și artere rutiere. Nu... Și nu că sunt împotriva dezvoltării, ar fi senzațional dacă aveam mal din stâncă, dur acolo, granit, nu știu, orice material care să țină, putea să arate superb, putea să fie senzațional. Dacă în pur și simplu vezi că e numai pământ de la afânat sau nisip umed mai spre interior, ce-i drept, acolo erau ape termale, erau niște conducte care asanau respectivele mlaștini în care se formau și alea s-au astupat și mlaștini a început din nou să surpe malul, este aproape imposibil la capacitățile noastre. Sunt sigur că dacă am contactat din nou vreo firmă austriacă sau italiană din alea care au expertiză să foreze prin munți și prin terenuri mult mai complicate decât ale noastre, alea probabil ar putea să vină să facă așa ceva, dar cred că nici Bucureștiul nu are un asemenea buget să-și permită lucrări de anvergură asta, dar rămite noi care nu putem face niște parcări amărâte. Și apropo de parcări, o publicație locală a publicat un top al promisiunilor lui Virgil Chița, care după 6 ani de mandat încă așteaptă să devină realitate. Primul este pugul, da? Doar ce am vorbit despre pug, pe care planul urbanistic general pe care Chițac îl numea în 2020, într-un clip electoral de la acea vreme, deci încă nu fusese ales, de maximă urgență pentru municipiu. Era o maximă urgență pentru el în 2020 să realizeze acest pug, suntem în 2026 și ni se rupe fâșul. Pe locul 2, investitori, locuri de muncă și un parc industrial de 1500 de hectare, o altă promisiune a lui Chițac, tot din primul mandat, promitea investiții publice și fonduri europene pentru infrastructura de transport și utilități, precum și un regulament fiscal destinat companiilor care investesc și creează locuri de muncă. Tot acolo, parcul industrial și tehnologic Anghel Salini era prezentat ca un proiect care urma să devină realitate prin conectarea unei zone industriale de 500 de hectare cu alte 1000 de hectare până la centura de sud-vest a Constanței. Promisiunea era ca parcul să aibă acces la infrastructura de transport disponibilă, abia dacă au cetățenii acces la infrastructura de transport. Pe locul 3, Mamaia, atracție turistică pe tot parcursul anului. Între timp, Chițac și-a dat seama că turiștii le enervează, că sunt o plagă pentru orașul nostru, că doar plătim mai scump gunoiul vara din cauza lor, așa că ducă-se de unde au venit să nu mai vedem. Și Mamaia, nu știu ce, o să facem sanatoriu, probabil. Pe locul 4, cele 3 parcări în apropierea centrului. Acest subiect încă îl mai scoate din când în când așa la lumină când trebuie să-și mai facă o publicitate pozitivă. Era foarte clar că aceste parcări n-au fost gândite. Din cele trei, una trebuia să fie subterană, în zona Teatrului de Operă și Balet Oleg Danovski. Dacă ai fost de cel puțin trei ori în Constanța și eventual o dată din una din cele trei dăți ai și apelat la un ghid turistic, ți-ar fi spus direct că în acea zonă este cetatea Sunt Rămășițele cetății Tomis. Mai aproape de Capitol, deși și pe la Capitol tot mai găsești ruine, dar să spunem că încolo, pe Primăveri spre Stadion sau pe la Trocadero, pe acolo nu. Pe acolo poți să începi să gândești structuri subterane. Dar mai aproape de Capitol, în niciun caz nu poți să faci nimic în subteran. Celelalte două trebuie să fie supraterare, una pe strada Traian, exact ce spuneam, aia care se surpă, voia să mai facă vreo minunăție acolo, și cealaltă la Poarta 1. Practic aia care deja există, dar ar fi vrut să o teraseze, să o facă cu mai multe etaje. Acolo încă se poate, dar interesul ciuciu. Pe locul 5, șoseaua de coastă, imbecilitatea despre care doar ce am vorbit. Pe locul 6, centrul vechi redat pietonilor. Acest proiect este singurul care a făcut niște pași înspre atingerea lui. În sensul că actualmente e acel proiect care prevede că doar două rute vor mai fi accesibile pentru mașini, una care să ocolească practic până la comandamentul marinei și apoi se întoarcă cumva prin spate pe Calatis, pe Mircea, pe acolo, fără să mai treacă efectiv pe străduțele alea mici, pe unde este sinagoga, de exemplu, pe unde este Casa Leon, pe unde mai sunt celelalte obiective, unde e moschea, deci acele străzi se devină strict pietonale, și un alt traseu pe Canarache, puțin mai pe la jumătate cumva, deci cumva s-ar putea face într-adevăr. Și respectivele două artere să fie și asfaltate, să nu mai fie cu pavele, că aici nici măcar nu mai este vorba despre calitatea materialelor, când ani de zile îți trec mașini și se pune o presiune de categoria tonelor, este clar că acele pavele cedează, n-ai din ce să le faci, doar romanii acum 2000 de ani știau să facă drumuri care nu se stricau, noi nu suntem în stare, și mă refer la noi ca societate, nu doar la români. Peste tot unde te duci o să vezi străzi stricate cu gropi și așa mai departe, că e foarte scump probabil să faci ceva într-adevăr care să reziste sute de ani. Și un alt proiect care totuși ăsta este în curs de implementare și este aproape gata, camerele video în oraș, chiar s-au montat în ultimii ani, a mai și îndeplinit din promisiunile pe care le-a făcut totuși, nu merită doar înjurături, majoritar înjurături clar, dar nu doar. Iar ultimul proiect, un adăpost modern pentru câini, pentru că actualmente îl avem doar pe acela de pe câmpul cu flori, că mereu uit că și-a schimbat, nu mai este vârful cu dori, este câmpul cu flori, unde este supraaglomerat, e la vreo de 3 ori numărul maxim, capacitatea maximă pe care ar trebui să o aibă, da? Ar trebui să accepte maxim 200 de câini, sunt vreo 500 la ora actuală, că n-au ce face cu ei. Este foarte mic spațiul, municipiul Constanța a abrogat eutanasia animalelor fără stăpân și lumea, sincer, nu este interesată să se ducă să adopte. Asta nu este neapărat vina cetățenilor, nu oricine vrea câine, mai ales dacă stai la bloc, și în Constanța se stă majoritar la bloc, nu e ușor să ții un câine dacă nu-ți permiți să stai la curte sau habar n-am să-l plimbi zi de zi, și totuși suntem unul dintre orașele de bine de rău cu cea mai mică rată de șomaj, deci oamenii nu prea ar avea timp să-și plimbe câinii de laila prin oraș.
0: Printre rânduri.

0: Brick, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
1: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase, cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
2: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Icil și Kaufland Viile Noi între 7 și 9 octombrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.

0: Radio Sky știri.
1: 152 de atacuri cu drone în apropierea frontierei cu România și 49 de pătrunderi neautorizate au avut loc de la începutul războiului din Ucraina. Aceste situații au determinat acțiunea ale structurilor MAPN pentru gestionarea situației și ridicarea unor aeronave din Serviciul de Luptă Poliție Aeriană. 97 de vehicule abandonate sau fără stăpân au fost ridicate de pe domeniul public. Acestea au fost transportate și depozitate în parcul auto al municipalității. Până pe 9 octombrie se desfășoară exercițiul The New Protector 2026, la care participă aproximativ 350 de militari din flotila fluvială, baza logistică navală, centrul 39 scafandrii și direcția hidrografică maritimă. Invitata ediției de astăzi a emisiunii Poveștile orașului meu de la Radio Sky este Mihai Vâlcu, vicepreședintele USR Constanța și primarul comunei Ghindărești. De la ora 12, Florin Munteanu și Lavinia Siclitaru discută cu interlocutorul lor despre solicitarea USR de organizare a alegerilor anticipate, pe care le consideră singura ieșire democratică din blocajul politic actual, dar și despre proiectele derulate în comuna Ghindărești. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța se menține predominant frumoasă, dar răcoroasă dimineața cu o maximă de 20 de grade.

0: Printre rânduri, presa constanțeană comentată.
1: Ca să fac o mică punte cu prima parte a rubricii, totuși una o alta promisiune dintre cele făcute de Virgil Chițac, aceea conform căreia Constanța și Mamaia vor deveni obiective turistice vizitate pe tot parcursul anului, se adeverește doar că nu mulțumit administrației, chit că s-a încheiat sezonul estival și în mod normal toți operatorii din turism au tras obloanele, s-au dus acasă, își numără banii, bagă la ciorap și la saltea, Constanța continuă să fie vizitată, doar că nu de către turiști, ci de către drone. Drone care nu vin neapărat să se simtă bine, nu vin pe litoral să bea un prosecco sau o margarita în timp ce stau pe șezlong, vin să ne strice șezlongele, doar că de cele mai multe ori sunt interceptate, în ultima vreme cel puțin, să fie clar, n-am fost întotdeauna atât de cumoți, în ultima vreme am început să le interceptăm și noi. Noaptea trecută, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană care evolua la est de Vâlcove, în Ucraina, în proximitatea frontierei cu noi. Două aeronave F-18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole, aflate în serviciul de luptă poliției aeriană întărit, au decolat de la baza Mihail Cogălnicianu. Centrul Național Militar a notificat și IGSU cu privire la instituirea măsurilor de alertă din nordul regiunii, iar la ora 2:34 de minute a fost transmis mesaj RO alert, ca să se sperie toată lumea că le țipă telefonul în toiul nopții. Din fericire nu au fost detectate și alte pătrunderi în spațiul aerian. Drona s-a îndepărtat destul de repede de graniță, nu a și pătruns să evolueze pentru prea mult timp pe teritoriul României, nu a fost nevoie să o doborâm. Probabil a văzut că este prea rece sau a văzut prețurile din Mamaia Nord și nu i-a mai trebuit să vină în vizită până la noi, s-a întors pe câmpul de luptă. Dar ca să vorbim și despre turism pe bune, Mamaia, 120 de ani de poveste, stațiunea își redescoperă istoria printr-o expoziție aniversară care a călătorit pe parcursul întregului sezon estival prin hotelurile stațiunii. Cu ocazia aniversării a 120 de ani de la începuturile stațiunii Mamaia, organizația de management al destinației Mamaia Constanța împreună cu asociația Dobrogea 150 au lansat în mini-vacanța de 1 mai o expoziție dedicată istoriei, evoluției și poveștilor uneia dintre cele mai cunoscute destinații turistice de pe litoralul românesc. Proiectul a pornit de la ideea de a aduce istoria Mamaiei cât mai aproape de turiști și de cei care lucrează în industria ospitalității. Astfel, expoziția nu a rămas într-un singur spațiu, ci a devenit una itinerantă, fiind prezentată succesiv în numeroase hoteluri din stațiune pe parcursul sezonului. 3 expoziții au fost rotite săptămânal în câte 3 hoteluri, oferind turiștilor posibilitatea de a descoperi fragmente din istoria Mamaiei, începând cu 1 mai. Expoziția a fost în hotelurile Yaki, Malibu, Niota, Zenit, Park, Siret, Dacia Sud. În fine, sunt vreo 50 de hoteluri aici, nu stau să le înșir pe toate, puteți să le găsiți la o simplă căutare pe Google. Dacă scrieți Mamaia 120 de ani de poveste, veți găsi pe site-urile publicațiilor locale din Constanța acest articol și puteți, pentru cei care sunteți curioși, să citiți toate hotelurile unde s-a mutat permanent această expoziție. Prin acest format, proiectul a reușit să ajungă la un public numeros și divers, transformând hotelurile din stațiune în puncte de întâlnire între turiști și istoria stațiunii. Expoziția a prezentat transformările prin care Mamaia a trecut de-a lungul celor 120 de ani și readuce în atenție imagini, momente și povești care au contribuit la construirea identității. E o perioadă în care în Mamaia se ajungea cu trenul. Trebuia să iei, bineînțeles, era o cursă foarte scurtă, dar trebuia să iei trenul dacă voiai să ajungi în Mamaia. Etapa estivală a expoziției s-a încheiat pe 21 septembrie, însă proiectul continuă și acum, pentru ca expoziția să poată fi văzută și după încheierea sezonului, cele 3 au fost relocate în hoteluri care funcționează pe tot parcursul anului, mai exact Yaki, Vega și Park. Astfel, turiștii și vizitatorii care vor ajunge în Mamaia și în perioada de iarnă, nu știm exact ce caut acolo în perioada de iarnă, dar treaba lor, fiecare cu plăcerile sale vinovate, vor putea să le viziteze în cadrul acestor 3 hoteluri. Este și un punct de plecare pentru promovarea patrimoniului turistic. Mamaia nu înseamnă doar plajă, mare și vacanță de vară, a spus George Mândilă, președintele OMD Mamaia Constanța. Este o destinație cu o istorie bogată, cu generații întregi de turiști care și-au legat amintirile de acest loc. Prin această expoziție ne-am dorit să aducem istoria stațiunii acolo unde sunt turiștii, în hoteluri și să transformăm aniversarea într-o experiență accesibilă tuturor. Foarte frumos, foarte drăguț. Rămânem tot într-o zonă din asta mai frumoasă a vieții locale. O să revenim și la politică mai încolo, că nu avem ce face, dar mai ne mai oprim puțin, mai stăm puțin asupra aspectelor frumoase, educativ-culturale și turistice ale municipiului. Centrul de excelență în inteligență artificială, CECSIA pe scurt, a fost lansată sâmbătă aceasta la Colegiul Național Mircea cel Bătrân. Proiectul este inițiat de olimpici naționali și internaționali coordonați de profesori și a atras deja peste 100 de elevi înscriși. CECSIA își propune să le ofere tinerilor din municipiu și din județ acces la domeniul inteligenței artificiale, sau mă rog, cum vrea acum Trump să o denumească, superinteligență. Apropo, fac o paranteză că nu se poate, imediat ce a promovat această denumire, dar încă n-a semnat concret actul normativ care va schimba denumirea, dar deja a început să folosească termenul de superinteligență, a și pus respectivul soft, respectivul algoritm, să scrie declarația care să-i schimbe numele practic și pe care să o semneze. E așa de superinteligent a fost superinteligența asta, că în loc de United States of America, Statele Unite ale Americii, scrie United States of America. Adică superinteligența practic a făcut o greșeală de ortografie. Atât de superinteligentă este. Mai este foarte mult până când să ne depășească, oricât de apocaliptici sunt unii oameni din domeniu, mai durează. Încă dă foarte multe erori, încă poți să găsești foarte multe tâmpenii dacă știi să le cauți, o să zică niște abominații. Problema e că unii le iau de bune. Asta este, că inteligența artificială încă nu bate prostia naturală. La prima întâlnire, elevul David Gheorghică Istrate, medaliat la Olimpiada Internațională, a susținut ședința de debut alături de profesoara Ramona Rădulescu, coordonatoarea centrului. La eveniment a participat și Gabriela Raicu, rectorul Universității Maritime din Constanța, partener academic al proiectului, precum și directorul Colegiului Mircea cel Bătrân, domnul Vasile Nicoară. Lansarea CECSIA Constanța a reunit elevi interesați de tehnologie și de oportunitățile prin care inteligența artificială le deschide în educație și în carieră. Centrul urmărește să creeze un cadru în care aceștia să își dezvolte cunoștințele și să intre în legătură cu inițiative similare din alte orașe. Foarte frumos, foarte bine. Administrația locală nu și-a prezentat în niciun fel interesul de sponsorizare, de ajutare, măcar de marketare a acestui proiect, a acestei inițiative, să facă publicului cunoscută inițiativa elevilor. Absolut niciun cuvânt din partea administrației, poate mai bine. Că de obicei când apar politicieni în cadrul unor astfel de proiecte, lumea începe să strâmbe din nas, ia uite-l și pe ăsta și peste imaginea, dar un simplu comunicat generic din partea primăriei era binevenit. Da, nu să vină XY cu nume și prenume proprii să zică, da, eu susțin. Nu, administrația locală susține. Asta pur și simplu ar fi arătat un sprijin din partea municipalității, care până una alta ne însumează și pe noi simpli cetățeni, nu doar pe politicieni. Muzeul Cazinoului din Constanța, muzeul este ăla, știi, cum intri în restaurant și pe urmă la cobor la subsol unde se fac mici, deși nu este voie, lângă micărie este muzeul. De-aia mai miroase din când în când a carne prăjită acolo. Muzeul Cazinoului a ajuns în finala European Museum Academy Awards 2026 în cadrul DASA Award. Selecția reprezintă o recunoaștere la nivel european a proiectului muzeal și a modului în care patrimoniul clădirii este valorificat prin educație, accesibilitate și noi forme de comunicare cu publicul. Evenimentul European Museum Academy Award a avut loc pe 26 septembrie în Spania, la Alicante, în prezența reprezentanților muzeelor și instituțiilor culturale participante din toată Europa. Cazinoul s-a numărat printre proiectele ajunse în finala DASA Award, distincție din cadrul competiției organizate de European Museum Academy, instituție europeană dedicată dezvoltării și promovării cercetării în acest domeniu. Pentru Cazino, prezența în finală a reprezentat o recunoaștere unui proiect muzeal orientat către public, dar și a felului în care istoria și patrimoniul uneia dintre cele mai cunoscute clădiri ale Constanței sunt aduse mai aproape de vizitatori. Selecția pune în valoare abordarea prin care patrimoniul este conectat cu educația, accesibilitatea, comunicarea, relațiile cu publicul și micii cu muștar care sunt fix ușă-nușă lângă muzeul. Da, mi se pare corect. de ce am vorbit abia acum despre acest subiect, deși pe 26 septembrie a avut loc evenimentul, pentru că acum, în weekend și-a adus aminte și primăria să ne transmită, altfel n-am fi știut. Au trecut două săptămâni, adevărat, dar dacă au fost ocupați cu altele, acum ne-au spus, acum transmitem și noi mai departe, că atâta s-a putut la noi, așa este în tenis. Ministerul Finanțelor derulează până pe 9 octombrie o nouă ofertă de titluri de stat Fidelis. Investitorii, persoane fizice, pot alege dintre 4 emisiuni în lei și 3 în euro, cu dobânzi anuale de până la 7,75%, respectiv 6,60%, potrivit Bursei de Valori București. Titlurile urmează să intre la tranzacționare pe 15 octombrie. Persoanele juridice nu pot participa la acest program. Există și niște tranșe speciale, dacă țineți minte, pentru donatorii de sânge, care au o dobândă anuală mai bună și o subscriere minimă mai mică. Adică, de exemplu, emisiunile standard au o dobândă anuală de 6,6%, scadența la 2 ani și o subscriere minimă de 5.000 de lei, în timp ce standardul pentru donatorii de sânge are o dobândă de 7,6%, tot 2 ani scadența, dar subscrierea minimă este de 500 de lei, deci practic 10% din subscrierea standard pentru celelalte persoane fizice. Mai sunt cele cu dobânzi anuale de 7,15%, scadență la 4 și la 10 ani, 7,75%. De asemenea, și aici donatorii mai au o emisiune specială pentru ei, cei care vor în euro și nu în lei, o dobândă de 5,5%, scadența la 3 ani și subscrierea minimă de 100 de euro, în timp ce cea standard este de 1000 de euro, deci tot așa o diferență 10% din suma totală.
0: Printre rânduri.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Vaiurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Sky FM, niciodată singur.
5: De luni până vineri, de la 13:30, afli ce s-a mișcat în Constanța, nu doar pe scurt, ci pus în context.
6: Punem lucrurile la locul lor, fără zgomot, fără grabă, doar ce contează și cu sens.
5: În context, de luni până vineri, de la 13:30, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Un biciclist a fost lovit de un microbuz în această dimineață. Accidentul a avut loc între Albești și Mangalia. Potrivit reprezentanților Serviciului Județean de Ambulanță, la fața locului a fost trimis un echipaj medical care a găsit o victimă. Este vorba despre un bărbat cu traumatism toracic care a fost preluat de ambulanță și transportat la spital. Azi noapte, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană care evolua la est de Vâlcove, în Ucraina, în proximitatea frontierei cu România. Două aeronave F-18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole aflate în serviciul de luptă poliție aeriană întărită au decolat de la baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu. A fost emis mesajul o alertă la ora 2:34 către populația din nordul județului Tulcea. Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național, iar alerta aeriană a încetat la ora 3:23. Cardul național de sănătate și cartea electronică de identitate pot fi folosite în paralel în luna octombrie, a anunțat Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Astfel, se va face o trecere graduală la utilizarea cărții electronice de identitate în sistemul informatic. Implementarea noilor funcționalități se realizează etapizat, astfel încât să poată fi adaptate aplicațiile informatice, iar cardul național poate fi folosit în continuare pe perioada necesară adaptării aplicațiilor. Cartea electronică de identitate este integrată treptat în infrastructura digitală a sistemului de sănătate ca parte a procesului mai amplu de digitalizare a serviciilor medicale.
3: Naționala de fotbal României pregătită de Gheorghe Hagi ocupă ultimul loc în clasamentul grupei B, în cadrul căreia a obținut numai rezultate negative. Formația pregătită de Gică Hagi a pierdut cu 2-1 disputa cu Suedia, apoi a cedat cu 2-4 meciuri acasă cu Bosnia-Herțegovina, iar în etapa a treia a fost surclasată de Polonia 6-0. Urmează pentru tricolor meciul de acasă, revanșa cu Suedia pe arena națională din capitală. România are 0 puncte, dar și un gol averaj negativ, 3-12.
2: Vremea se menține predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă normală pentru această dată se situează în jurul valorii de 20 de grade. 18 grade sunt acum la Constanța.

0: Printre rânduri, presa constanțeană comentată.
1: Vorbeam săptămâna trecută despre încetarea mandatului de prefect al lui Adrian Picoi începând cu data de 1 octombrie, iar prima variantă vehiculată cu privire la preluarea atribuțiilor fusese Alice Chenol, primul subprefect al Constanței, doar că, din câte se pare, de la nivelul guvernului s-a decis altceva, atribuțiile au revenit celui de-al doilea subprefect, Dumitru Paris, cel numit din partea USR, care a fost numit în funcția aceasta de subprefect în aprilie anul acesta. Începând cu 2 octombrie este și prefect cu atribuții depline ale județului, al județului Constanța. Asta până la numirea unui alt prefect de către un guvern întreg, fiindcă noi încă avem un guvern interimar, să nu uităm acest lucru. Dumitru Paris i-a transmis mulțumiri fostului prefect Adrian Picoiu pentru buna colaborare și pentru munca depusă pe parcursul mandatului. Împreună cu întreaga echipa instituției prefectului vom asigura continuitatea activității instituției cu profesionalism și responsabilitate față de toți cetățenii județului Constanța. Da, foarte frumos, foarte bine, probabil că mare lucru oricum nu se mai poate întâmpla, repet. Nu avem un guvern de plin, cine știe cât o să stea și Dumitru Paris pe funcție, în funcție dacă pe cine numește astăzi președintele Nicușor Dan, dacă o să treacă de parlament, ne putem aștepta ca până la finalul lunii să avem un alt prefect al Constanței deja, sau dacă vor să lase pe Ilie Bolojan în funcția de premier interimar să-l taxeze și pe Moș Crăciun în decembrie, s-ar putea să mai stea Dumitru Paris până la anul. Om trăi și om vedea, legea lui om de la fizică, practic. Comora ascunsă sub pământul Tomisului, sub pământul Constanței, Consiliul Județean a decis în ședința de săptămâna trecută să cumpere, să achiziționeze terenul unde a fost descoperit un nou mormânt hipogeu în formă de cruce, unic în Dobrogea, unic până la ora actuală, că lor mai fi foarte multe ascunse în subteranul județului, dar este primul descoperit de acest tip în contextul proiectului de infrastructură, proiectelor de infrastructură edilitare sau imobiliare. Legislația prevede intervenția specialiștilor din domeniul patrimoniului, iar acolo unde sunt, unde este necesar, sunt efectuate cercetări arheologice. Așa a fost și cazul unui teren de pe strada Sabin, unde istoria a ieșit la lumină. În urmă cu aproximativ un an, în urma cercetărilor arheologice efectuate în contextul unui proiect imobiliar, a fost descoperit un mormânt de tip hipogeu, proprietarul normal că a rămas cu buza umflată că acum nu are voie să mai construiască acolo, iar între timp ce CJ-ul și-a exprimat dreptul de preemțiune asupra terenului, monumentul funerar este unul deosebit, are formă de cruce și este considerat unic la ora actuală în Dobrogea. Descoperirea îi aparține cercetătorului Constantin Băjenaru din cadrul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța. Datează din secolul IV, are plan cruciform de la începutul perioadei creștine. Importanța sa deosebită a făcut ca imediat după cercetare să fie inițiată procedura de clasare. Vă dați seama cât a înjurat proprietarul terenului. Potrivit cercetătorului, monumentul datează din perioada creștinismului timpuriu, se află, face parte din vasta necropolă de sub actualele zone ale bulevardelor Mamaia și Tomis. Deși mormântul a fost jefuit în antichitate, nu au găsit elemente de cult funerar, cercetările nu sunt încă finalizate. Mai este și partea estică a mormântului care trebuie cercetată. După finalizarea tuturor săpăturilor, vom putea spune cu mai multă exactitate cui i-a fost destinat acest mormânt funerar. Probabil că nu era un simplu cetățean de rând, având în vedere cât de mare este acest mormânt și forma de cruce. Importanța descoperirii a ajuns în atenția Consiliului Județean. În urmă cu câteva luni, aleșii au votat exercitarea dreptului de preemțiune în vederea achiziției imobilului. Valoarea este de 350.000 de euro. Managerul Muzeului de Istorie Națională, Delia Cornea, a declarat atât în cadrul ședinței de Consiliu Județean, cât și într-un interviu acordat în presa locală, că își dorește ca acest monument să fie inclus într-un proiect mai amplu, mai exact un muzeu al creștinismului timpuriu în Dobrogea, care să fie ridicat tot acolo, bineînțeles, nu peste mormânt, acela va rămâne expus, dar lângă, practic, în terenul aferent mormântului hipogeu. Compania intenționa să dezvolte, compania care deținea inițial terenul Metropola Star, intenționa să dezvolte un proiect imobiliar pe acest teren, primise și certificatul de urbanism, trebuia să aibă subsol plus parter plus un etaj, doar că atunci când au început să sape fundația, au dat peste acest hipogeu din nefericire pentru ei, din fericire pentru cultură și pentru constanțeni. Aproximativ 350 de militari și peste 20 de nave și embarcațiuni rapide ale flotilei fluviale, bazei logistice navale, centrului 39 scafandre și direcției hidrografice maritime participă în perioada 5-9 octombrie, săptămâna aceasta până vineri inclusiv, la exercițiul militar The New Protector 26 pe brațul Sfântul Gheorghe, la gurile de vărsare ale Dunării, exercițiul care se desfășoară anual are ca scop antrenarea echipajelor pentru misiuni de securitate fluvială și gestionarea situațiilor de criză în condiții complexe de operare. Scenariul inspirat din realitățile moderne ale războiului fluvial include acțiuni de respingere a inamicului, operațiuni de cooperare pentru securizarea comunicațiilor fluviale și misiuni pentru asigurarea libertății de navigație. De asemenea, vor fi puse în aplicare măsuri specifice de siguranță și protecția forței în contextul simulării unor situații de conflict și amenințări asimetrice. Fluviul este una, Dunărea este una dintre cele mai importante artere de transport din toată Europa. Și prin desfășurarea acestui exercițiu, flotila fluvială își crește capacitatea de intervenție și își consolidează procedurile de cooperare, transmite MAPN. Apropo de Dunăre, încă nu avem vești pozitive, vești bune legate de debitul Dunării, de nivelul Dunării, și nu știm nici dacă termenul de jumătate a lunii octombrie va putea fi respectat pentru a fi repuse în funcțiune cele două reactoare de la Cernavodă, ceea ce ar putea să creeze o problemă foarte mare. Intrăm în sezonul rece, energia devine din ce în ce mai necesară în cantități, volume mai mari decât a fost în perioada verii, peste tot în țară, și noi nu dispunem de cea mai importantă, una dintre cele mai importante surse de producere a energiei din țară. S-ar putea să avem o iarnă foarte, foarte grea. Circulația pe drumul județean 222 va fi restricționată pe durata unor exerciții care se desfășoară în poligonul Babadag, poligoanele din apropierea orașului Babadag, dar și a municipiului Tulcea, găzduiesc trageri cu muniție de război, iar populația care tranzitează zonele învecinate este sfătuită să ocolească perimetrele acestora, că nu vrei să știi cum zboară vreun glonț rătăcit în afara poligonului, și să nu ridice deșeuri metalice și elemente de muniție din proximitatea lor. Nu mergeți la furat de fiare vechi, practic, cu armament militar. Conform Consiliului Județean Tulcea, aplicația din poligonul Babadag începe astăzi, va avea loc în fiecare zi lucrătoarea săptămânilor din toată luna octombrie, între orele 9 și 24 noaptea, 23 și 59 de minute mai exact, cu excepția primelor două zile ale celei de-a treia săptămâni, în traducere liberă 19 și 20 octombrie. În consecință, circulația pe drumul județean 222 va fi permisă doar sâmbăta și duminica. Tragerile se efectuează fără întrerupere pe interval de 60 de minute cu pauze de câte 15 minute între ele. În orice caz, nu merită să riști să treci pe acolo fuga în acel sfert de oră. Repet, este muniție reală de război, care poate omorâ un om. De asemenea, primăria a anunțat populația că exercițiile militare cu muniție de război au loc în luna aceasta și în poligonul de tragere Cataloi. Acestea se desfășoară în aproape în fiecare zi lucrătoare între 8 și 16. Bun, deci intervalul este mai prietenos, se poate circula după ora 16, cu excepția ultimei zile de vinerea acestei luni, adică pe 29 octombrie, atunci când tragerile vor avea loc toată ziua. Populația civilă care se află în zona poligonului este obligată să nu intre în perimetrul zonei restricționate sau de siguranță pe timpul tragerilor, să părăsească imediat zona în cazul în care au pătruns accidental, să respecte semnificația indicatoarelor instalate și de asemenea nu mergeți la furat de fiare vechi militare. O nouă tentativă de fraudă online vizează pe șoferii din România. Românii primesc SMS-uri false, trimise numele T-Park, prin care sunt anunțați că au de achitat o presupusă amendă sau taxă de parcare. DNSC avertizează că linkurile din mesaje duc către pagini create special pentru a fura datele personale și bancare. Mesajele sunt trimise de la numere necunoscute și îndeamnă pe destinatari să plătească rapid suma pretins datorată sub amenințarea unor penalități. Linkul inclus în SMS nu duce către domeniul oficial T-Park, ci către o pagină falsă care imită platforma legitimă. După accesarea site-ului, utilizatorilor li se poate cere să introducă numărul de înmatriculare al mașinii pentru o presupusă verificare a amenzii. Ulterior, victimele sunt direcționate către o pagină unde li se solicită datele de pe card. DNSC atrage atenția că formulările precum sumă neachitată sau penalități, precum și termenele foarte scurte de plată de azi pe mâine, sunt folosite pentru a crea panică și pentru a determina oamenii să acționeze fără să verifice autenticitatea mesajului. Specialiștii recomandă ca linkurile primite prin SMS în legătură cu amenzi, taxe sau datorii să nu fie niciodată accesate. Nici o instituție a statului nu o să-ți trimită vreodată un link în SMS. Nu o să-ți trimită SMS, ei nu sunt atât de digitalizați, ei sunt pe vechi, ei îți trimit o nenorocire de citație în plic care îți vine în 2 săptămâni de la data la care deja a expirat termenul de plată al amenzii. Suntem prea în epoca de piatră ca să trimitem noi link-uri prin SMS, așadar nu vă panicați când primiți astfel de mesaje. Și pe final vă mai spun că a început vaccinarea antigripală în Constanța. Campania de vaccinare a început la oficial 1 octombrie, iar în județul nostru persoanele care vor să se protejeze înainte de intensificarea circulației virusurilor gripale de sezon au la dispoziție vaccinuri în farmacii. Specialiștii recomandă imunizarea cât mai devreme, având în vedere că organismul are nevoie de aproximativ 2 săptămâni pentru a dezvolta răspunsul imun după administrarea vaccinului. Știți, este vaccinul care se face de 10 de ani de zile. Nu a apărut nimic nou la el, nu provoacă autism, nu provoacă mai știu ce alte nebunii din astea promovate de către adepții teoriilor conspiraționiste. La fel ca și în anii anteriori și în acest sezon, vaccinul este complet compensat integral pentru mai multe categorii de persoane, printre care copiii și adolescenții cu vârsta de la 6 luni până la 19 ani, persoanele însărcinate și persoanele cu vârsta de peste 65 de ani. De asemenea, mai beneficiază tot de compensare 100% și adulții cu vârste între 19 și 65 de ani, care suferă de afecțiuni cronice precum boli cardiovasculare, respiratorii, renale, hepatice, neurologice, metabolice, autoimune de tip HIV-SIDA, imunosupresie, ori care au trecut printr-o operație de transplant. Pentru persoanele cu vârste între 45 și 65, compensarea este de 50%, iar pentru restul categoriilor, doza costă 80 de lei.
0: Printre rânduri,

0: Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
3: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Icil și Kaufland Viile Noi între 7 și 9 octombrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
4: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Radio Sky știri.
1: Un biciclist a fost lovit de un microbuz în această dimineață. Accidentul a avut loc între Albești și Mangalia. Bărbatul a fost preluat de ambulanță și transportat la spital. 152 de atacuri cu drone în apropierea frontierei cu România și 49 de pătrunderi neautorizate au avut loc de la începutul războiului din Ucraina, a transmis Ministerul Apărării Naționale. Cardul Național de Sănătate și Cartea Electronică de Identitate pot fi folosite în paralel în 1 octombrie, a anunțat Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Astfel se va face o trecere graduală la utilizarea cărții electronice de identitate în sistemul informatic. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile Orașului Meu de la Radio Sky este Mihai Vâlcu, vicepreședintele USR Constanța și primarul comunei Ghindărești. De la ora 12, Florin Munteanu și Lavinia Siglitaru discută cu interlocutorul lor despre solicitarea USR de organizare a alegerilor anticipate, pe care le consideră singura ieșire democratică din blocajul politic actual, dar și despre proiectele derulate în comuna Ghindărești. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța se menține predominant frumoasă, cu cerul mai mult senin și o maximă de 20 de grade.

0: Da, ne trăim vremurile astea pe care le trăim și probabil că trăim vremurile pe care le merităm. A început o nouă săptămână glorioasă peste Constanțeni, ceea ce vă urez și domniilor voastre. Domnul director, fost director Popa, știi că de la Radet sunt, au pus numai Popa. Numai pop, doar o să pleacă necuratul de acolo și nu pleacă necuratul Nene Căiară sau împrumutat de nu știu câte milioane, miliarde, să termine ei știu ce, că acum suntem doar în faza a treia, urmează a patra, urmează a cincea și, Doamne ajută, noroc că l-avem pe domnul primar Chițac, fie numele lui leudat, care ne salvează de necuratul. Și tot aduce Popa, am înțeles că nici Popa acesta, care se află acum director la termocentrale, nu se simte foarte bine și vrea să plece. Păi el e și în concediu, că directorul Popa a fost tu, acum e undeva, prin Malta, nu știu, mi-a trimis niște poze cu tun, cu daia, cu Popa? Frumos. Păi ăsta e fostul Popa, acum actualul Popa care vine de la CPLMC sau Ceronap, cum se cheamă el, e în concediu și cam vrea și el să plece, că este imposibil acolo, ce se întâmplă e o harababură totală și probabil că o să pregătească un vicar sau un altceva, sau de la un
1: episcop.
0: Un episcop, un vicar, să-l cheme pe papa direct, da, sau pe înalt preasfinția sa, Teodose, direct. Oricum, și domnul director Popa am scrie așa, bă, mântene, tu ai probleme cu capul cu rușii tăi, că eu tot spun, vin rușii, trebuie să ne apărăm, trebuie să luptăm, vin rușii, trebuie... Și spunea, da, ție ți-e frică de ruși, că asta vezi la televizor, dar facturile nu cumva le plătești la austrieci și la nemți și la francezi? Tu țip de est de ruși în timp ce vestul staie pădurea și ne vinde curentul. Mie nu mi-a tăiat nicio pădure vestul, așa cum și-o fi tăiat domnului director Popa. Mă gândesc eu, așa.
1: Face trimitere la niște cazuri care tot au fost cu,
0: a, da, cu pădurile. Da, nu e treaba noastră. La noi nu s-au tăiat pădurile și sper că nici la domniile voastre nu.
2: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
3: Organizația de Dezvoltare Economică și de Cooperare a publicat un raport în care arată că persoanele peste 45 de ani, în proporție de 82%, au cel puțin o boală cronică, 54% au două boli cronice și în jur de 25% au trei boli cronice. După vârsta de 45 de ani, nu ești chiar atât de în vârstă încât să te aștepți să ai o boală cronică. Realitatea ne confirmă, 8 persoane din 10 au o boală cronică. Că este diabet, că este boală cardiovasculară, că e hipertensiune, că este obezitate, mai nou știți că obezitatea este declarată boală cronică. Toate acestea sunt boli asociate cu stilul de viață. Consum de zahăr, sedentarism, faptul că nu consumăm 5 porții de legume în fiecare zi, că nu ne odihnim. Pare copilăresc ce spun, dar somnul este un medicament și e necesar să-l includem în stilul de viață zilnic. Doar 2% dintre români consumă 5 porții de legume pe zi. Avem o rată extraordinar de ridicată de cancer de colon. Da, avem, nu mâncăm.
0: Da, este Fundația Baylor și raportul Fundației. Adică că nene suntem cam bolnavi și suntem cam... Da, corect.
1: 5 porții de legume pe
0: doamne,
1: zi?
0: Da, probabil că este o idee. Ce este cert că nu mai avem prefect. Prefectul, domnul Picoiu, ne-a spus pe surse. Mi-mi place aia cu pe surse,
1: pe
0: știi?
1: Surse.
0: Nu, ne-a spus domnul Picoi că tot el va veni prefect. Da. Bun, a fost Fundația Bailor care ne spune că suntem bolnavi. Bă, dar ce noutate. Păi să știm și noi că suntem bolnavi și
1: mai
0: suntem...
1: trebuie să și plătești ca să afli că ești bolnav.
0: Da, dar e... Nu, să plătești să vezi de care, unde te încadrezi cu boala ta, știi? Că știi că ești bolnav, știi? Da. Și nu știi. Că după o seară privită la televizor, văzând atâtea medicamente apetisante și așa
1: interzice.
0: Frumoase sunt, să te gândești de ce boală să-ți procure a doua zi, ca să poți să cumperi medicamentele alea. Da? Bun, și dar de-abia când mi-a zis, ieri, cine mi-a zis? Mi-a zis că când a tăiat panglica la domnul Bosânceanu la ultima navă lunile trecute aici în Constanța, a avut un speech foarte frumos. Și nu cine mi-a zis, că nu mi-a schema, dar a fost și ea acolo. Iar domnul Bosânceanu spunea în următor, vedeți nava, nu are nimic românesc pe ea. de la tablă, de la funie, de la echipament de locație, de la motor, de la bucșe, de la bujie, nimic.
1: Serios?
0: Pentru că nu se mai face absolut nimic în România. Nimic. Și asta a spus domnul Bosânceanu. Iar eu, problema mea cu capul major, sar de la că toți suntem bolnavi la ce a spus domnul Bosânceanu. Păi mi se pare absurd, nene. Păi tu care ești guvern, ai acolo o comisie consultativă, se cheamă Consiliu Social Economic Consultativ. Fiecare lege care trece prin Parlament sau hotărâre de urgență sau orghie sau cum se cheamă el, ia un aviz de ăsta de la comisia asta, știi? Domnul Bosânceanu nu e. Deși Antierul Naval nu are reprezentant. Celco, care la fel e foarte puternic și așa, nu are reprezentant. Petromedia nu are reprezentant. În schimb, este o fundație care se cheamă Sex versus cum se cheamă chestia aia care zboară și orice copii?
1: Varză?
0: Barză. Da. Așa se cheamă. Da. Așa se cheamă fundația
1: asta. Trebuie să căutăm, da.
0: Păi nu, că am căutat eu, că am zis că e o tâmpenie. Și ChatGPT-ul mi-a zis, chiar dacă este ilară prezentarea ta, am să o caut totuși. Mă mir că a căutat. Și da, ai avut dreptate, cu coana nu știu care luptă pentru... și așa mai departe. Dar mi se pare că în comisia asta, unde ar trebui să fie persoane sau reprezentanții persoanelor, întreprinderilor, firmelor, companiilor care înseamnă ceva pentru România, da, tu pui sex versus barză. Și te mai mir că totul e așa cum este.
1: Probabil că o să fi gândit că stăm prost cu natalitatea și cine știe să facă ceva în sensul ăsta.
0: N-are nicio legătură cu natalitatea.
1: Normal că n-are nicio legătură.
0: Nu, că sex versus barda e cu familia altfel decât familia tradițională, că e cu drepturile femeile, drepturile LGBTQ și cu rainbow și cu curcubeu și cu... Da? N-are. Era bine dacă se gândea cineva la natalitate. Nu se gândește nimeni. Probabil că le convine așa, varianta, ușor
1: să... Nu o să aibă cine să-i mai voteze.
0: Nu, cine să mai muncească, de unde să fure? Că aici e mare problemă, da? Dacă tot au furat din ce au făcut Ceaușescu, sau ce am făcut noi, eu și cu părinții mei. Dar ăștia la alții, nici n-ai ce să furi după ce au făcut ăștia. Că n-au făcut... Mă uitam la parcul, de la tine, de la Crezi și de la Stelică, de la Peta și de la Naciadis, sau cum îl cheamă, de la Brazilian Cafe, sau Cafe de Brazil. Măi omule, eu acolo am fost făcut pionier, da? Iar coloanele alea aveau, se închideau cu arcade.
1: Da, coloanele alea de
0: la
1: capăt, da.
0: Intrare, nu în capăt, că ai și la tine în fața, acolo lângă sala sportului, ai și aici la Cafe de Brazil, da? Mm-hmm. Ai coloane care au arcade peste ele. Unde sunt arcadele? Au furat arcadele ăștia. Bă, până și arcadele le-ai furat, au stat un an de zile ca să repare... parcul, foarte frumos, foarte ok, în regulă, arată ca un parc semi-normal, da? Am fost sâmbătă, cred că am fost. Nu, duminică. Nu, sâmbătă. Sâmbătă că am fost la Beta, că a fost ziua verișoarei Dărângă, Dănuța Dărângă. Și foarte frumos, foarte ok. Foarte multă lume. Foarte multă lume, copii, mingi, superb, ok. Păi, dar unde sunt coloanele? Una la mână. Și după aia am trecut și pe lângă statuia aia. Știi că e Peter Pan sau Pan, cum îl cheamă ăla, cu naiul,
1: da?
0: Da, și cu o dezumanizată, probabil, care stă acolo culcată pe jos.
1: O sirenă.
0: O sirenă, ce vrei tu, da, o dezumanizată. Da. Probabil că Pan o abuza. Păi, de ce băi n-ați făcut că lipsesc bucăți de marmură sau ce e aia?
1: În piscina soclu, aia acolo.
0: Soclu pe care stă Peter Pan și cu abuzata, da? Are niște plăci de faianță, de gresie, ceva. Alea lipsesc.
1: Ei, sau poate urmează. Sparte.
0: Când mă, că de 2 ani de zile a stat în reparație spitalul parcul ăsta.
1: Sau când se umple cu apă, nu se mai vede.
0: Și ne-a luat, da, probabil, și pune apă colorată, probabil, să se vadă. Păi, adică niște elemente. Unde sunt arcadele? Unde sunt plăcuțele alea? Ai bădat ăția bani pentru reamenajarea parcului și... Bașca, că bani să dăm pentru statuia disperării foametei din Cahul, Kabul sau unde e, s-au găsit. Da, banii să-i dai lui Farcaș pentru cât a lucrat în parcul ăsta care e așa cum este, nu ai. Bă, mi se pare foarte ciudat.
1: Că s-a refăcut parcul e un lucru foarte bun. Eu cred că cel mai important element este să putem să-l întreținem, că aici apare problema de multe ori. refacem anumite lucruri, le aducem la un nivel, dar nu suntem în stare să le întreținem. Asta deci e cel mai important.
0: Nu, e
1: bine că se întreține, se curăță, se tunde iarba, se întreține, asta e cel mai important.
0: Unde sunt arcadele?
1: Arcadele, erau, te referi la bârnele alea de lemn? Erau din niște bârne, arcadele, de care zici tu?
0: Da,
1: nu erau
0: da.
1: Din lemn?
0: Nu, eu îl țin minte că erau din ciment.
1: Da.
0: Nu,
1: cred că ei poate prezentau un pericol și le-au scos.
0: Păi să le facă!
1: A fost un design făcut pe vremuri și poate nu mai corespunde timpurilor actuale.
0: Păi unde sunt arcadele, mă? Nu mă aburi, cu... Au rămas coloanele, au rămas mustățile ridicate, da. O care să prind, da. Și arcadele le-au furat. Cine a furat arcada? Să o pună înapoi. Să termine cu statuia aia, nu? Sau probabil că dacă Farcaș nu și-a primit banii și dă judecată primăria.
1: Etapele sunt diferite. Cel puțin pe Mircea, când s-a asfaltat foarte bine, dar știi că ei au astupat foarte multe scurgeri care nu s-au refăcut. Au zis că le vor face după ce strână lucrarea. Nu s-au făcut nici până acum. Adică atunci când plouă se fac niște băltoace pe la colțul străzii și pe la trecerea de pieton, pentru că s-au asfaltat cu totul. Știi?
0: Pe Mircea? Da. Păi du-te, te rog frumos, pe Ștefan cel Mare. Să vezi că toată apa așa intră în subsolurile blocurilor. Da. Așa de inteligenți au fost.
1: Da?
0: Că acolo măcar pe Mircea sunt băltoci. Mm-hmm. Mai intră lui Pavel la Irish Pub. Te las descurc, da. că e luptător. E
1: nu se duce, Doamne ferește, și dincolo la mormânt, acolo, lângă ei,
0: la
1: în spate.
0: Hipogeu?
1: Da.
0: Păi ăla oricum e, nu-l vede nimeni. Păi n-ai
1: dacă
0: voie
1: e,
0: să intri în el.
1: Da, nu e vizitabil.
0: Păi și atunci mă ziceți pe mine că intră. Eu am problemă că ne inundă pe noi aici, la noi, la unde suntem, lângă Fantazie.
1: Aici mereu că se...
0: Da, și nu se întâmplă nimic. Bine, eu rămân pe problema unde hoților dați arcadele înapoi, da?
3: În acest weekend, un comisar șef de la Serviciul Siguranță Transporturi
0: a furat arcadele.
3: Nu a furat arcadele. A fost Paul Sava, se numește. A fost prins, băut la volan, în localitatea Valul Traian. Avea o alcoolemie destul de mare, aproape de comă alcoolică, 2,6.
0: Am văzut la televizor. La 2,6 ești mort deja.
3: Da, a refuzat în prima fază polițiști să facă testarea cu aparatul etilotest, a fost dus la spital unde i s-au recoltat...
0: Încătușat, cum drău, că la n-a vrut să ducă.
3: Păi încătușat.
0: Încătușat l-au dus?
3: L-au dus la spital. Doamne, și unde i s-au prelevat era... probleme de sânge și a ieșit.
0: Ăsta era colonel, bă, băiatule.
3: Ăsta 39 de ani.
0: Da, 39 de ani nu spune nimic, trebuie să iasă la pensie. La 40 de ani iese la pensie. Da. Acum mai taie pensia. Băi, asta e pușcărie. La
3: 2,6 este o încadrare este de la 1 la 5 ani.
0: Păi și unde a băut? La Mitroi? În pădure?
3: Prin zonă, dacă l-au prins în Valul Traian.
0: Păi nu
3: știu dacă venea de foarte departe.
0: De la cineva, de la o țiitoare, de la o chestie de asta, venea de acolo. Da. Ăla ori s-a dus la țiitoare, ori s-a dus să bea ca porcul.
3: IPJ Constanța a demarat o cercetare disciplinară în cazul lui.
0: Păi da, nu IPJ-ul trebuie să... Că ăsta e tribunalul militar și trebuie... Nici nu mai știu cine e comandant la poliția de frontieră. Acum ăștia nu sunt în stare să... Păi dacă ăștia umblă, cum dracu vrei să prinzi drona? Cum să prinzi drona? Că poliția de frontieră are paza de coastă, are asta. Și ăștia trebuie să prindă drona. Păi dacă ăștia beau până la 2,6 alcoolemie, cum dracu să mai prindă drona? Că îți dă seama că ăștia văd 5 drone, dacă vede una așa. Bun, ok, am înțeles.
1: Nu știu dacă ai văzut, astăzi a apărut o modificare în cazul dosarului lui Ionuț Dumitru. El avea primul termen trecut pe 13 octombrie, așa cum apărea pe lista tribunalului și ce crezi? A apărut pentru astăzi 5 octombrie, chiar la completul F8, în intervalul 9-11.
0: A fost.
1: Da, da. Nu știu rezultatul. S-a dat ceva, probabil că mai
0: nu
1: durează.
0: Nu știe nimeni rezultatul.
1: Că, na, acum toată lumea se întreabă de ce s-a mutat așa de vreme. Adică ceva s-a întâmplat în toată povestea
0: ce
1: asta.
0: Ce s-a întâmplat?
1: Păi nu știm, trebuie să aflăm, să vedem de ce. Pentru
0: știe
1: că nu poți să muți.
0: De ce l-a mutat?
1: De ce l-a mutat?
3: De ce a mutat termenul pentru azi de pe 13 pe 5?
1: Că îți dai seama că apărarea a invocat niște excepții, probabil, și din cauza asta au vrut să-l facă mai devreme, să-l aducă cu termen. Dar totuși 8 zile nu se întâmplă.
0: E prima dată când aud că se judecă mai devreme.
3: E un termen intermediar, am citit pe portalul
0: când instanței. E prima dată când aud așa ceva, că de obicei se duce încolo. Că lipsește ăla că s-a îmbolnăvit, că și-a rupt piciorul, că au intrat în grevă, că nu știu ce. Dar să-l diminuezi termenul și să-l aduci încoace, n-am înțeles. Oricum e complicat. primăria la Vinea ne spunea că pe 29 a fost trimis în judecată.
3: Da.
0: Cred că e undeva o lipsă de comunicare, pentru că n-are rost camera, nu, preliminară, da, dacă a fost trimis în judecată. Camera preliminară, exact asta verifică. Verifică rechizitoriu și probele administrate și dacă, din punct de vedere tehnic, totul e în regulă. Uh-huh. Păi dacă a fost trimis în judecată, că la Vinea spunea nu pe 29, când primarul a spus că este victima unui atac fără precedent. Hibrid.
1: Nu.
0: Hibrid al DNA-ului, hibrid în sensul că vrea să ajungă la el. Și dacă ajunge la el, hibrid. Știi?
1: Păi da, dar nu s-a constituit și primăria parte în proces pentru recuperarea
0: prejudiciului? Păi da, asta e hibrid.
1: A,
0: că
1: asta
0: și
1: e hibrid.
0: Consilii, și consilierii au spus că, domnule, avem un... am pierdut niște cașcaval acolo și să ne dea domnul comandant. Da, este foarte ciudat ce se întâmplă în Constanța. Deci au dispărut coloanele cu domnul fost comandant de la poliția locală, care, hai, paranteză fiind, a fost domnul acela de la jandarmerie, nu? Zilele trecute aici.
3: Da. Da, vecinul nostru, care era destul de indignat, vorbeam de poliția locală, că el mi-a spus ceva de genul, sunt mai dotați cei de la poliția locală decât noi cei din jandarmerie.
0: Iau dublu bugetul față de jandarmerie. Cea mai mare cantitate de beneficii din cadrul poliției locale la nivel central o are poliția municipiului Constanța. În condițiile în care am ajuns aici cu 60 de procese de alea verbale anulate și în condițiile în care a trecut ieri o prietenă pe la noi care doar ce a fost amendată că a traversat prin loc nepermis cu 250 de lei. Bun, acum este o altă întrebare. Da, un copil, 21 de ani, păi da, nu există și avertisment? Adică de ce trebuie să fie așa
3: există,
0: de...
3: Ba da, există, dar cei de la... Și pe mine m-a certat un polițist de la poliția locală că mi-am permis să nu trec pe trecere. De fapt, eram aproape de trecere, nu eram chiar pe trecere și a zis data viitoare vă amendez, că n-aveți
0: voie. Bun, e ok. Deci s-a dat avertisment. Bun, și acum, Adine, prietenii noastre, de ce i-a dat 2.500.000 sau 250 de lei? Adică ție ți-a dat avertisment, iar ei i-a dat direct 250 de lei. Oricum, ce se întâmplă la poliția locală e foarte ciudat. Nu mai vorbesc, știu speța. Deci a făcut plângere penală și l-a trimis la parchet cu lucrări în afara autorizației de construcție, în condițiile în care, pentru ceea ce spun eu, să dă bine mersi o amendă și cu intrarea în legalitate și cu sterilicări. La ceea ce vă spun eu, i-a trimis direct la... Adică fac o căruță de măgării, domnii.
2: Sunetul
0: de la poliția locală.
2: Constanței. Radio Sky FM.
4: În 3 luni de zile am reușit să scot o societate de acolo. Am reușit să scot societăți care erau în chirie la Spitalul Județean cu 1 euro metru pătrat. Și noi nu aveam spațiu pentru urgență. Noi nu avem spațiu să facem stomatologia spitalului, care avem obligația să avem acolo. Parte din Spitalul Județean a fost vândută unor persoane fizice sau societăți. S-au vândut spații, s-au vândut cote indiviză din toaletă, din hol. Lucrurile astea trebuie să redevină un bun al cetățenilor județului Constanța. În folosul lor, nu a societăților care au căpușat sistemul de sănătate.
2: Sunetul Constanței. Radio Sky FM. Sky FM. Sky FM.
5: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
6: Stargate Crewing. Cea mai mare agenție de crewing din România recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Radio Sky știri.
1: Fostul șef al poliției locale Constanța, Ionuț Dumitru, ar fi trebuit să aibă astăzi la Tribunalul Constanța, la camera preliminară, prima înfățișare. Completul titular nu este însă prezent, iar instanța urmează să stabilească un alt termen de judecată. Vă reamintim, Ionuț Dumitru a fost suspendat din funcția de director general al poliției locale Constanța la sfârșitul lunii august, după ce procurorii DNA-ul au trimis în judecată într-un dosar privind fapte de corupție. Potrivit procurorilor, în perioada 2024-2025, acesta ar fi dispus scoaterea din circuitul civil a 60 de procese verbale de constatare și sancționarea contravențiilor. 90 de programe de formare profesională desfășurate de ANOFM au avut loc luna aceasta la nivel național. Acestea vizează un număr de 1590 de persoane care beneficiază conform legii de servicii de formare profesională gratuite. Constanța se află pe locul 3 pe lista județelor unde se desfășoară cele mai multe cursuri. 98 de constanțeni vor beneficia în luna octombrie de formare profesională prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă. Astăzi se sărbătorește Ziua Mondială a Arhitecturii și cu acest prilej, Ordinul Arhitecților din România, filiala teritorială Dobrogea, a organizat o întâlnire dedicată evenimentului care va avea loc în perioada 8-9 octombrie la Constanța. Evenimentul marchează cei 25 de ani de activitate prin două zile dedicate arhitecturii, orașului și dialogului despre viitorul Dobrogei. În cadrul întâlnirii se va discuta despre Dobrogea următorilor ani, despre rolul arhitectului în societate și despre responsabilitatea comună pentru calitatea mediului construit.

0: Treaba e bună, nene, treaba e bună, nu vă mai luați cu după Diana, care ne dă la știri numai... Da, asta sunt știrile, nu ca să nu-ți dea ceea ce simți tu, îți dă ceea ce vrea ea. Ea a spus că avem 22 de grade, nu e adevărat, avem 22 de grade, nu 20, așa cum spunea Diana, colega noastră de la știri, și o să avem și mâine tot 22. Apropo, Diana, să știi că și mâine vor fi 22 și poimine 22 și de-abia încolo spre Friday, aule, o să avem 25 de grade Friday, adică vineri. Oh, vine vara, nene.
1: Sunt 18 la mine.
0: La tine sunt 18, nene. Avem 18 grade, 22 de grade. Mă sper că nu mai mă uit iară spre 20. Spania sau pe alte parte. Uite, Constanța. 22, nene. Zero precipitații, zero ok. Noaptea e cam nașpa. Aveți grijă să nu vă certați cu nevasta, să vă închide ușa, să vă lase pe afară, că sunt cam 12 grade noaptea. Așa că, da, o să vorbim cu domnul Popa să vă dea niște acatiste. Că apă cald...
1: că domnul Popa a plecat.
0: Unde a plecat?
1: Nu, am spus că a plecat.
0: Al doilea Popa.
1: Al doilea
0: sau
1: Popa,
0: al treilea Popa. Nici nu mai știu.

0: Bun, ok, lăsăm termina deocamdată, v-am explicat cum și ce fel, vine vara, unde faceți revelionul, chestii de-astea. Gata, puneți guvernul, domnul primar, invitatul emisiunii de astăzi.
1: Este domnul Mihai Vâlcu, primarul Comunei Ghindărești și vicepreședinte USR Constanța.
0: Care nu-i rudă cu Moș Vâlcu, care a fost prim secretar la Constanța.
2: Nu, nu.
1: Dar
2: nu,
1: a fost subprefect, adică s-ar putea să fi stat în biroul...
0: Lui Moș Vâlcu?
1: Secretar.
0: Da, s-ar putea. Moș Vâlcu.
2: Doamna
0: da.
2: Secretarul, domnul Munteanu, mulțumesc pentru invitație.
1: Unde ați avut birou? La etaj sau la...
2: Da, la Consiliul Județean.
1: Aha, deci n-a stat acolo. Deci,
0: sau faceți dumneavoastră cum a făcut istețul ăsta, da, e pleonat, că normal că e isteț dacă e președintele României. Păi și unde aveți birou? Undeva pe la etajul 2 mă așteaptă cineva și mă conduce. Știi, la... Habar n-avea unde era birou. Da.
2: Să te conducă cineva.
0: Da, să te conducă. Bine, dacă nu ți-a dat cumva un scris. Bun, haide, puneți guvernul, puneți premierul.
2: Noi?
0: Da, pe noi, de la Ghindărești. Au zis, domnule, nu vrea Ghindărești.
1: Eu am patra oară, poate cu noi.
2: Da, am vorbit cu locuitorii Comunei Ghindărești. Acum facem o preselecție pentru...
0: Așa, da.
2: numirea unui nou
0: premier,
2: da?
0: Da.
2: Și vedem ce este. Să
0: păi da, dar sunt criteriile. Să aibă lotcă nouă, lotca să aibă...
2: Nu, să n-aibă.
0: Să nu aibă?
2: Păi nu așa e, să nu ai ca și, să ajungi premier.
0: Și să ai după aia, să ai după ce termin păi, mandatul.
2: Da, corect, așa corect. Am învățat în istoria recentă, corect, să nu ai ceva ca să poți să ajungi premier. Că dacă ai prea mult.
0: Da, și mai fac manglele alea înainte ca să-și ia mandatul când trebuie să-și prezinte averea, au că au împrumutat pe cineva cu 1 milion de euro. Ca în momentul în care s-a terminat mandatul și au milionul de euro, păi
2: a fost restituit împrumutul.
0: Sigur, mi-a dat la bani. Ce dacă inventăm noi șmecheria? Știi, șmecherie.
2: N-ar fi ideea, era să spună și cui.
0: Și cu ei,
2: păi...
1: Păi nu mai sunt obligați de lege acum să spună cui.
2: Da.
0: Da. Păi încă nu am elucidat misterul domnul președinte de unde a luat banii de campanie. Deci încă nu să știe. Păi unele sunt donații și unele împrumuturi. Unele sunt identificate, al altele nu sunt identificate. A rămas în continuare în aer. După 2 ani de zile
2: domnul
0: încă nu Montean, știm.
2: Mergem și noi pe
0: prezumția de nevinovăție.
2: Pe varianta domnului George Călinescu.
1: George Călinescu?
2: Călin Georgescu. Ce? Zero bani, nu?
0: Păi nu, că, nu, că statul României a dat milioane de euro domnului... Nicușor, da. Deci nu a fost zero, pentru că el a venit cu astea cheltuielile mele milioane, dă-mi-le înapoi. Statul României le-a dat instant, că era președinte, vorba aia, dar el, înainte ca să-i dea banii, trebuia să identifice, și au fost două, au fost împrumuturi, bani care omul i-a dat înapoi, și au fost donații, pe care omul nu i-a mai dat înapoi. Și a făcut aua, ăștia sunt pioa mea. Și oamenii au spus, bine, ok, păstrează-ți milioanele. Dar zi-mi cine ți le-a donat. Nu sunteți prea curioși? Și gata. Și s-a închis...
2: Microplăți, vă dați seama ce papirus mare ar fi pentru fiecare donație în parte.
0: Sigur, numai că eu, mare prost, eu n-am nicio problemă. Nene, dă-le donații, ia bani unde vrei, ia așa mai departe. La mine problema majoră este de ce eu și cu mama mea din Tomistrei trebuie să plătesc golanii ăștia de la București. Pentru că în continuare bugetul republican dă partidelor aproximativ între 50 și 70 de milioane de euro pe an, da? Pe măgulanilor. De ce îți vă dau eu banii? Că oricum aveți voi surse de unde-i pelicăniți. Banii aceștia sunt în afară de diurnă și cabinetul parlamentar. Acestea sunt bani care îți dau la partid și bani care rămân numai la București, pentru că în teritoriu, la niciun partid, nu ajunge absolut nimic. Că vorbim de PSD, de PNL, așa mi-au zis ei. Că ăștia
1: au
0: sunt cam mincinoși.
1: Au mințit, da, ca de obicei,
0: ca să scape de noi, da. Adică toți banii se duc la Gâdea și la Pătratul și la...
2: Dar unde se duc? Să vă răspund, dar nu știu răspunsul la întrebarea asta.
0: Păi nu știți, că normal, că și de la dumneavoastră se pelicănesc.
1: Într-adevăr, contractele se fac pe național, dar... cu trimitere în teritorii.
2: Cred că suntem cei mai transparenți pe cheltuirea banului public din partidele care sunt la guvernare.
0: Păi și dumneavoastră ce faceți cu banii care vii de bugetul republican? Dacă sunteți așa de transparenți. Unde?
2: Lucruri în Ghindărești.
0: Păi nu, că la partid sunt două, sunt cu totul altceva. Eu sunt împotriva la banii care se dau la partid.
2: Finanțarea partidelor.
0: Da. Okay. Eu cu ăștia am ciudă și am ciudă majoră. Că vă dă dumneavoastră bani pentru

0: a intra în Europa, mă refer standardul de viață și de confort, este mai mult decât normal, este obligatoriu, da? Dar bani la partide nu e normal și nu e obligatoriu ca să dea sumele astea de bani. Revenind la Ghindăreștiu, câte loți aveți înregistrate și câte au euro 7?
1: Pe domeniul public.
0: Da, câte au euro 3?
2: Acum motor electric și la barcă.
0: Ai, nu zău.
2: Da.
0: A, și acum când se pelicănește peștele cu curent, vie cu curent eco, că e de la motorul de la barcă.
1: Energie
0: de la
1: barcă, verde.
0: Energie verde, da. Nu mai se curentează cu aiurea. Deci există motori electrici la barcă?
2: Da.
0: Super interesant. Da? Sunt scumpe?
2: Păi, na, și ca orice tehnologie nouă.
0: Și câți cai puterea au? Wow. Adică mă gândesc, 3. Dacă îți trebuie două sau unul, ți ajunge ca să-ți împingă lotca.
2: Da, fără probleme. 30 da? De cai.
0: Da, 30 de cai, nu tot îți spui două. 30 de cai e mai mult. Sunt mari. Sunt destul de mari.
2: Decente.
0: Sunt decente. Alea de contrabandiști au 300 de cai, de exemplu. Am văzut eu niște șalupe de ale lungi așa, dar erau clar pentru contrabandiști ca să nu le prinde poliția de front. Nu la noi, că la noi se fac mână-mână și n-are rost fugă de cine când e contrabanda lor, a celor de la poliția, doar să nu-i prindă pescarii, doar ceva în genul ăsta, nu. Bun, cum e viața în Ghindărești?
2: Cu bune și mai ales cu rele, că știți că relele circulă mai repede decât lucrurile bune, dar cred că e unitar așa. Facem lucruri, ne dorim să facem mai mult, dar momentan nu putem. Ne pregătim să facem ce n-am făcut în trecut. Vedem unde greșim, că slavă Domnului, nu suntem perfecți. Și încercăm să corectăm pe viitor lucrurile pe care le-am făcut greșit.
0: Veniți primar la Constanța?
2: Doamne ferește!
0: De ce?
2: Păi, avem un amiral.
1: Contra-amiral.
0: Păi facem schimb, domnule. Facem schimb. Amiral, contra-amiral, tot aia. Facem schimb. Îl trimitem la Ghindărești, că el e specialist în valuri.
1: De ce vrei să-i nenorocească și pe oamenii?
0: Dar merită și ei. Merită și ei. Îl trimitem acolo. El a spus că în Ghindărești nu aveți turiști, nu? Sau foarte puțini?
2: Avem și sper să avem... din ce în ce mai mulți în viitorul foarte
0: Nu, că dacă vine domnul amiral, domnul Chițac, fie numele lui lăudat, primar la Ghindărești...
2: A, el în sine este un turist, nu? Asta vă spun.
0: Nu, păi e turist, că el e din Eforiș, când vine Constanța, el e turist, da. Vine în Ghindărești, el este specialist în valuri și în tot ce înseamnă plutește sau nu plutește pe apă. Dânsul nu dorește turiștii în Constanța, nu că le enervează, îl deranjează, și atunci ar fi treaba bună. Ar fi super și toată lumea mulțumită, toată, mai puțin locuitori din Ghindărești. Da, e probabil că nu o să fie. Da, e foarte bine că dumneavoastră n-aveți sală polivalentă în cea cu acum, început acum 10 ani, n-aveți stadion demolat acum vreo 3 ani de zile și n-aveți nimic ca să trebuiască finalizat în perioada următoare.
2: Ba da.
0: Aveți? Ba da. Păi puneți-l pe Ghețar și sigur nu o să se finalizeze.
2: Da. Da, nu, noi le finalizăm. Le finalizăm pentru că de aia suntem acolo.
0: Ce aveți, domnul primar?
2: N-am nimic, mulțumesc.
0: Nu, de finalizat. Nu.
2: De finalizat avem școala veche. Am schimbat acoperișii școlii vechi pentru că în viața mea conștientă nu s-a schimbat până acum și era un real pericol pentru copii când iarna făcea orele de sport acolo. L-am schimbat, l-am ranforsat, l-am întărit. Acum trebuie să-mi aducem un godin, cred, pentru încălzire iarna.
0: Bine, lumea să înțeleagă, godinul e o sobă.
2: O sobă, da. O sobă de teracotă, să putem încălzi.
0: E, godinul nu cred că e de la de teracotă. Godinul era la de tablă, așa. Țin minte că din copilărie.
2: O sursă de căldură în încăpere. Îl terminăm, cred că în 2 săptămâni maxim va fi gata și pe exterior, că vrem să-i dăm și o culoare. Am terminat asfaltarea centrului, Tot până în, până la începutul iernii vrem să terminăm și rapa de lansare pentru embarcațiuni, de care avem atâta nevoie și nu înțeleg de ce nu avem până acum.
0: Păi nu aveți?
2: Păi nu avem.
0: Păi și cum dați lotca la apă și trage lotca mai la mal?
2: Cu greu. Cu greu.
0: Aveți crainici, aveți macarale, aveți sisteme de...
2: Nu, avem o plajă pe care o folosim.
0: O
2: și...
0: plajă?
2: Da.
0: O plajă. Ha, bine. La plajă
2: și, cel... și în Constanța sunt câteva. Am
0: ce?
2: Auzit.
0: Da?
2: Da? Nu, de... nu sunt.
0: De plajă? Plajă. Nu, nu, nu, stau și mă gândesc Lotcă, că domnul primar
1: plajă, cred, da.
0: Nu, cred că are dreptate, adică eu nu văd unde este rampa de la pescărie. Deci la cum să termină Constanța și între Constanța și Mamaia, e acolo un golf unde sunt
1: pescari.
0: Au fost pescari.
1: Pescari, da.
0: Da, și au fost?
1: Eu. Nu cred că mai sunt.
0: Păi erau mult, la vine.
1: Da, puțin față de cum era acum 20-30 de ani.
0: Portul Tomis. La, din portul Tomis i-au răsfirat.
1: Și acolo.
0: I-au zburădăcit.
1: Unii s-au mutat de acolo în alte...
0: Păi și unde s-au
1: la
0: dus?
1: La Tuzla, la... Nu știu, unde au mai găsit locuri.
0: Da?
1: Da, da, da.
0: Da, foarte
1: au
0: rău.
1: Au rămas puține. Păi nu vreau să fac rău. Acolo portul ăla pescăresc, o asociația de la Consiliul Județean, cu primăria Constanța.
0: Păi și au făcut?
1: Ei, au făcut.
0: Au pelicănit banii și orașul la gar. E, e dezvoltarea durabilă a
1: așa,
0: orașului.
1: Asociația de dezvoltare durabilă.
2: ADD-ul.
0: A lui Blonda de la drept. Cum o cheamă?
1: Nu
0: de
1: mai
0: la,
1: e acum.
0: A Vătăman. Păi adânse era Vătămanul.
1: Da. Acum este un domn.
0: Un domn?
1: Da.
0: Da. Bine, în sfârșit habana nu l-am cunoscut, dar probabil că e... printre proiectele alea erau și satul pescăresc. Mie mi se pare aiurea Anapoda, Constanța, nu are o piață de pește. Adică, nene, este basic, este peste tot în lumea asta, unde există apă și există și pescari, există și o piață, piațetă, undeva de pește. La ora 5 dimineața, 6-7 în funcție de anotimp, vin oamenii cu peștele și țilei și mai vă spun că în zona normală, peștele când le iei de acolo și spui, fără cap, fără coadă, oricum ți-l curăță. Oricum ți-l curăță, adică nu există ca să iei pește de la piață cu mațele în el și cu solzii pe el. Necăiere în lumea asta. Nu, cred că chiar dacă vrei nu ți-l dau. Adică ți-l dă curățat,
1: Are năvodel, dar nu știu dacă funcționează. Că a fost proiectată ca piața de pește, dacă aia în formă de pește.
0: Da, da, da.
1: Dar nu știu dacă funcționează ca piață de pește.
0: Păi
1: sau
0: nu.
1: E o piață mixtă.
0: Păi pescarii erau în Constanța și doar să ducă pește la năvodel.
1: Ei au și acolo, cum, la dig.
0: Au și cunosc eu 2-3 care sunt și chiar luam de la ei pește. Da, mi se pare foarte ciudat, dar nu e singura ciudățenie în Constanța. M-am certat cu cineva ieri alaltă, cu cazinourile din Constanța, de la noi, da? Și...
1: Care cazinouri? Că nu mai
0: nu,
1: sunt.
0: Cu cazino. Păi aveai și cazino în Mamaia, da? Aveai și Melodiu, care era tot cazino, da? Bun, le-ai distințat pe alea, cazino, ai dat ația bani, te-ai chinuit așa, mă, l-ai făcut. Dar tu în loc să-l faci cazino, îl faci sală de spectacole și muzeu de 2 lei, Șușana. În schimb, lasi la parterul blocurilor, că aici e supărarea mea mare, toate păcănelele alea, toate slot machine, care creează în copii, în tineri, că n-am cum artalogii, n-am nicio problemă să facă ce vor cu banii lor. Bagă adicții. Da?
2: Există lege pe care pot să o aprobe cei care sunt în
1: fost
2: respinsă local.
1: La Constanța. Dumneavoastră aveți păcăneri la Ghindărești? Nu, că nu aveți, sunteți sub numărul ăla de limită de locuitori. 15.000.
2: Nu, dar asta se poate schimba.
1: Dar se poate
2: ușor,
1: duce la Hârșova, nu e o problemă. La Hârșova.
0: Nu, dar au scăpat ușor. Adică, pe de-o parte, mie îmi pozezi în Maica Tereza spunând că cazino este de suiet și acolo în cazino vine scursura societății și, în schimb, îmi lași la parterul blocurilor în tot orașul tot felul de păcănele. Bă, nene, se bate cap în cap. Adică nu era normal să închizi toate păcănelele de la parter și să lași cazino, unde în fiecare cazino unde te intri îți cere pașaport. Deci nu poți să intri
1: sau buletinul, dacă
0: sau
1: ești
0: buletin,
1: pe teritoriul
0: depinde
1: național.
0: De unde ești, da? Că se cheamă că ești la Monaco sau că ești la Saint-Tropez sau indiferent unde ești, când intri trebuie să intri cu un act de identitate. Deci nu poți să intri toți boschetarii în sau știu, escrochi. Sunt escroși de aia cu gulere albe. aveți dumneavoastră guler alb, nu că ați fi o legătură cu, la sens figurat cu, cu sensul. Da, sunt multe bazaconi. Domnul primar, cum e mediul rural în, în România anilor 20-26?
2: Acum e tensionat.
1: Din cauza blocajului politic sau?
2: Din cauza incertitudinii în care...
1: Dar interesează pe cei din Ghindărești cine-i premier, sincer?
2: Da, interesează că plătesc taxe mai mari. Se răsfrânge direct asupra lor. Bine, acum mulțumim Dumnezeu că și Standard & Poor's ne-au dat, ne-au reținut ratingul de țară la BBB-.
0: Nu, fac o paranteză în ce vă spune dumneavoastră. Nu lui Dumnezeu trebuie să-i mulțumim, băncilor trebuie să le mulțumim. Pentru că băncile au făcut lobby ca nu cumva să ne trogadeze, că ei o îmbulinau foarte mult. Și atunci a fost interesul lor. Nu, Dumnezeu nu are niciun amestec. Da, întâmplător ne-a ieșit bine, dar nu că am fi făcut noi ceva sau deștepți ăștia. Da, deștepți ăștia care conduc. A fost interesul băncilor care, o singură bancă mai românească, în schimb, băncile sunt în mâna altor cetățeni, în niciun caz de români.
2: E cum o singură bancă? Avem Banca Transilvania și Czech Bank.
0: Păi nu mai e Banca Transilvania, nu mai e românească.
2: Românesc, încât
0: știam. Nu, eu știu că a fost vândută la niște greci, la OT, nu știu cum se
2: OTP,
0: cheamă.
2: Dar
0: nu, singurul care este cecul. Okay, după câte știu, nici eu nu mă contrazic.
1: Și BTU.
0: Măi, nu mai e mă BTU. BTU, bine, hai și BTU cu voi, dar din 30 de bănci...
1: Nu, BTU a luat, sunt... a luat banca aia care era cu capital ELEN.
0: Eu am OTP-ul
1: a fost luat, nu, OTP-ul a luat BT-ul, că am fost în situația asta și ne-au dat carduri de la BT. Deci da? OTP-ul a luat BT-ul, da.
0: Bine,
1: nu invers, BT-ul a cumpărat BT-ul.
0: Dar mai amețit. Oricum avem foarte puține.
2: Deci da, 80% chiar. Capital românesc.
1: Da,
0: Banca
1: Transilvania.
0: Nu e românească 100%, da, este și 20 de aia de acolo. Bun, și interesul lor a fost ca să nu ne degradeze la ratingul de țară.
1: Că nu mai aveau ce trimite în casă.
0: Sigur, aveau probleme, da, aveau probleme de bani. Da, până la urmă și bine și este așa. Bun, deci cum este în mediul rural? Când vom reuși să ieșim din... Evu Mediu. Deci aici e marea problema a tuturor primarilor din mediul rural.
2: Nu suntem în Evu Mediu. Adică am avansat mult față de anii 2000, dar asta nu înseamnă că nu se poate mai bine.
0: Școala unde clar. Are WC-ul?
2: Nu în curte, în incintă.
0: În incintă. Are apă caldă?
2: Da.
0: Are apă caldă? Ce mă păcăliți? Apă dacă e cald afară și se încălzește
2: de la
0: soare.
2: Da?
0: E bun și bidonul ăla, ar fi foarte bine. Nu știu dacă au apă caldă, da? Vă cred. Pe cum?
2: PNRR?
0: Pentru că școlile din Constanța nu au apă caldă. Au un singur robinet, n-au apă
1: pentru
0: caldă și apă
1: rece. Pentru că sunt racordate la sistemul centralizat și dacă există avarie, nu au apă caldă. Și asta zic.
0: La mine n-au două robinete de apă caldă și apă rece. Au un singur robinet.
1: Pe vremea mea aveau.
0: Păi pe vremea ta, fatul, dar tu erai în vremea lui Ștefan cel Mare. Atunci toată lumea avea apă caldă în casă. Acum avem know-how, avem AI. Deștepți ăștia, vă uitam ieri la ProTV, pericolul introducerii inteligenței artificiale. Bă, voi sunteți stâmpiți, vedeți cum curățați prostia naturală pe care o aveți în guvern și la guvernare. Lasă inteligența artificială. Asta era problema ProTV-ului. Pericolul inteligenței artificiale care intră. Încă avem WC-ul în fund de curții la școli.
1: Școli neautorizate sanitar-veterinar? Da, sunt în acum, județ, nu la dumneavoastră, dar sunt.
0: Acum 3 ani, câinii vagabonzi au mâncat un copil pe undeva în sudul județului din curtea școlii. Lasă inteligența artificială. Vezi ce faci cu prostia naturală care ne înconjoară și nu la noi aici, între noi, la ăia care ar trebui să ținte false. V-am întrerupt și îmi cer scuze. Deci aveți și apă caldă.
2: Avem și dotări prin PNRR la școală.
0: De exemplu?
2: Laborator de biologie, de informatică, table inteligente, de laboratorul de rusă. Am avut un proiect pe fonduri europene.
0: Laborator de rusă, de limbi străine probabil, că nu-ți fac numai rusă acolo.
1: Păi acolo sunt majoritari ruși lipoveni.
0: Nu, da. Adică mă gândesc că dacă e un laborator, e foarte bine că aveți laborator. Eu am o problemă cu capul. Școlile din Constanța nu mai au niciun laborator. Nu au nici măcar atelierele alea care le aveam eu când eram copil. Da. Pentru că fetele făceau ceva, aveau un ac, o ață și un goblen, iar băieții și aveau traforaj. Un atelier.
1: Traforaj. Da,
0: aveam și traforaj, aveam și menghin, aveam și ciocan, da, da. Și, da, da. Și așa mai departe. Pentru că acum toți copiii ăștia când așa, habar n-au să țină în mână un ciocan sau o șurubelță sau un patent, dar își prindă mâinile. Iar fetele, doamne, să scoasă un nasture. Hai mă, nene, mă leși, adică... da, și foarte rău din punctul meu de vedere, că tu ești bărbat, ești indiferent cât inteligența artificială avea, tot trebuie să schimbi un bec sau să faci o priză, la mare lucru. Acum nu, acum ai exclus, nu mai știe nimeni sau nimic. Deci nu mai sunt, în Constanța nu mai sunt laboratoare. Pentru că și e foarte ciudat să înveți chimie dacă nu faci o reacție chimică. Să înveți fizică dacă nu vezi cum arată o cușcă Faraday sau cum să vezi o energie statică, da? Și așa mai departe. Și după aia să miră că de ce jumătate din copiii noștri sunt analfabeți instituționalizați, adică nu știu să pună în practică ceea ce citesc. Păi normal să nu pună în practică dacă ei n-au văzut nimic palpabil din ce le predă profesorul la clasă.
1: Mai degrabă atunci ce nu aveți sau ce ați avea nevoie dacă spuneți că partea de educație este la standarde?
2: Ne dorim mai mult și pentru educație. Spre exemplu, curtea școlii și terenul din curtea școlii vrem să... Anul ăsta nu avem fonduri să-l prindem, să-l reabilităm, vrem să-l facem multifuncțional. Să punem ceva pentru anul în care trăim, 2026, un tartan, un sintetic.
0: Dar aveți gard, ca nu cumva să intre cineva acolo să bată mingea.
2: Da, e deschisă, vă dați seama că nu punem...
1: Sunt deschise? E deschisă curtea școlii? Da,
0: bineînțeles. Foarte rău.
1: De ce?
0: Foarte rău. Păi respectă legea. Păi,
1: okay.
0: Domnule, o lege care să dă în conceptul domnului primar Chițac, amiral...
2: A, nu trebuie și, respect.
0: Păi da, păi de asta dai o lege, nene. Ce... Păi de asta dai o lege ca să fie încălcată. Pentru că este o lege inițiată de colegii dumneavoastră de la USR, prin care curțile școlilor trebuiau date copiilor din cartier.
2: Și mi se pare normal.
0: În afara orelor de clasă, da? Adică sâmbăta, duminica, zilele lucrătoare... În Constanța nu, nene, că de asta e legea, să fie încălțat. La noi, plus că în Ghindărești probabil că încă mai aveți tăpșanuri. Copilul are unde să bată mingea, pe lângă Dunăre, pe acolo, pe...
2: Mai mult de atât, le punem la dispoziție celor care vor să joace orice fel de sport. De obicei fotbal și sala de sport mare, mai avem și terenul de fotbal pe care... l-am întreținut cât de bine am putut în limita fondurilor pe care le-am avut... l-am dirigat, l-am tuns, deci au unde să își desfășoare activități fizice.
0: Ați cheltuit bani cu el? Păi numai e dirigatul, e și tunsul ierbei. E...
2: Mai pe voluntariat cu tunsul.
0: A, mai ușurică.
2: Eu, mai domnul viceprimar, mai ajutorul...
0: Păi nu social. Și ei care vor să bată mingea acolo, na,
2: și
0: vin.
2: Ei?
0: Da.
2: Și ei? Da, nu.
1: Și am văzut că vara aceasta, poate mă înșel, dar așa țin minte, ați adus foarte multe, nu știu dacă primăria, multe evenimente culturale în localitate,
2: da,
1: piese de teatru.
2: Primăria,
1: vin oamenii la teatru în Ghindărești?
2: Pe calea asta,
1: sau încercați să-i educați în acest sens?
2: Am vrut să vedem apetența celor din Ghindărești pentru
1: teatru.
2: Pentru teatru în special. Și în cultură în general, mai e de lucru, nu...
1: Câte bilete s-au vândut, sincer?
2: Nu au fost bilete vândute, a fost gratis.
0: Nu, gratuit.
1: A fost gratuit?
2: Gratuit, da. Sub ce mă așteptam să fie, undeva la 30 ceva de persoane, dar...
0: A fost un experiment.
2: Consider că dacă vom continua să facem lucrul ăsta, cred că pofta vine mâncând.
0: Sigur, și o să vină și DNA-ul. Da, deci, o să vină și DNA-ul. Păi cum s-a întâmplat la Consiliul Județean, tot domnul Pătrunjei.
2: Nu știu. Tot,
0: vă spun eu, o să spună la Vinia. Și a venit DNA-ul și o să dea bani înapoi. Dar vă vremea lui Lupu. pe vremea lui Lupu, nu? Sau greșesc eu?
1: Dar nu cred că e aceeași persoană. Dar cum ați spus că
0: se numește? Sebi. Sebi, care ne-a făcut nouă reclamație la DNA. Nu la DNA, la...
1: CNA.
0: La CNA. Și CNA a zis că nu e nicio faptă. Pentru că domnul stătea exact în poziția dumneavoastră, președintele Consiliului Județean Florin Mitroiu, și a zis că pe legea aia 34 sau 340 nu se mai dea niciun ban pentru că are problemă cu Curtea de Conturi, cu fondurile că n-au fost bine distribuite.
1: Dar și la modul general, nu strict pentru
0: era și
1: ei.
0: Pătrunjei ne-a făcut reclamația la CNA și în discuția CNA-ul am pus bucățica aia de material și a zis, domnule, nu e... E normal să nu mai dea dacă DNA-ul a spus că ai cheltuit banii iurea.
1: Păi Curtea de Conturi, nu DNA-ul.
0: Păi Curtea de Conturi, scuze-mă, dar nu DNA-ul.
1: Curtea de Conturi.
0: Da, Curtea de Conturi.
1: Aici era vorba de proiecte finanțate din bani publici. La dumneavoastră i-au venit cu proiectele câștigate la AFC, probabil, cele pe care, pe cu banii...
0: Adică ați dat dumneavoastră bani din buzunarul
1: primăriei? Nu.
0: N-a costat nimic, da. La dumneavoastră nu o să vină, dacă nu le-ați dat niciun ban. Când o să le dați, o să vină, cu siguranță. Domnul primar,
2: când
0: deci,
2: vom avea, dacă putem să dăm bani pentru cultură în orice formă, vom aloca fonduri.
0: Aici e cu
2: asta.
0: Orice formă, pentru că Lupu a dat în orice formă și formele
2: nu,
0: care
2: cultură,
0: le-a dat...
2: Cultură nu, în orice formă, cultură, fie că e teatru, fie că...
0: Cultură,
2: eu la asta
0: cultură
2: că...
0: a dat și domnul Lupu și bine că acum nu, stă
2: respectând,
0: liniștit.
2: Respectând legea, că ei, uite îmi place că ei, să dăm liniștit noaptea
0: ei,
2: și
0: ei nu
2: să-mi
0: prea
2: văd
0: au respectat-o, da. Da, na, până la momentul... Deci spuneți că până la urmă mediul rural are bani și totul este ok. Am vorbit cu primari din mediul rural care au disperat de viață.
2: Haideți să vă spun cum stau lucrurile la Ghindărești. Ținând cont de situația în care suntem la nivel național, ea se răsfrânge automat și la nivel local. Dar chiar dacă suntem la sfârșit de exercițiu bugetar pe fonduri europene, PNRR-ul, când am preluat mandatul, nu mai avea niciun ban în afară de mediu. Am căutat să atragem fonduri externe pentru că asta era singura soluție pentru noi. Și în noiembrie fac 2 ani de când am preluat mandatul, deci în noiembrie practic voi fi la jumatea mandatului și în timpul ăsta am reușit să semnăm un proiect pe fonduri europene pe social. Am depus un alt proiect săptămâna trecută, luni, pentru parc fotovoltaic pentru consum propriu. Avem proiect gata pentru apă canal la administrația fondului de mediu. Avem proiect gata pentru eficientizarea iluminatului public. Avem daliurile pentru primărie, căminul cultural și școală, tot la administrația fondului de mediu. Consider că
0: aveți
2: suntem pregătiți
0: să...
2: și pentru viitor. Am și făcut ceva palpabil, semnat și în derulare, în executare. Așteptăm evaluarea proiectului pe care l-am depus pe fonduri, dar sunt mai mult ca sigur că îl vom câștiga pentru că avem, deci echipa primăriei a lucrat foarte, foarte bine pe acest proiect și nu sunt probleme. Sigur îl vom semna și pe acesta și suntem pregătiți și pentru viitor. Și acum ca să vă răspund la întrebare, bani, cu toate că l-aș mânia pe Dumnezeu, noi am avut cea mai mare alocare din județ de la bugetul național și am finanțat anumite studii de fezabilitate, spre exemplu pe apă canal, de sala de sport cu acoperișul v-am spus, am asfaltat centru, ne-au fost alocate sume, dar în comparație cu ce a fost până acum, cu dezmățul din 2024, când erau bani pentru absolut orice, eu cred că ne-am descurcat onorabil.
0: Stai, adică cum era dezmăț? Erau bani pentru absolut orice și ăsta era dezmăț? Păi la ce vă referiți la absolut orice?
2: Dacă voi un teren de fotbal în pantă și pe el să fie și un heliport, găseai bani de unde să-i găseai o linie de finanțare sau un PNI.
0: Acum citiți pe domnul președinte Bolojan. domnul prim-ministru Bolojan.
2: Da, nu, ăsta e adevărul, pentru că văd
0: păi cum de dracul erau așa, că eu văd că în Constanța nu e niciun teren de fotbal, nici măcar în pantă, nici măcar acoperit. De 30 de ani au început o sală să reabiliteze, o sală de sport pe Pictor Nicolae Grigorescu, pe care n-au terminat-o. Toți constanțenii se duc și bat mingea la doamna Gâjiu, aici la cumpără. Deci bun, nu știu da. Când a fost așa dezmăț financiar.
2: Nu e de vină pentru
0: ce se întâmplă în Constanța.
2: De viziune și incapacitatea.
0: Păi dumneavoastră l-a spus pe Chițac. Deci dumneavoastră l-a spus pe Chițac.
1: Da, dar v-a ajutat faptul că ați avut colegii la guvernare? Să obțineți aceste fonduri?
2: M-au ajutat în sensul de a avea acces la informații.
1: Exact, niște uși, niște informații, le-ați primit la timp.
2: Strict de informații, da, pentru că am avut pe cine să întreb cum se pun lucrurile în ordine, dar mai mult de atât nu. Adică, nu știu ce să uși să se deschide la depunere de proiect.
0: Cașcavalul, banii, etete,
1: nu știu, am văzut
0: care?
1: Că se poartă, bine, merge primarul cu președintele de filială la ministrul lor, da, și
0: da,
1: fac o poză
0: și
1: că au semnat un contract.
0: Da, foarte bine să
1: fac așa. N-ați făcut așa.
0: Și foarte bine să fac așa, na, că de fapt...
1: Lobby, domnul primar, se numește lobby. De
2: lobby,
1: ce vă
2: în state,
1: speriați?
2: În state se numește
0: da,
2: lobby.
0: Da, aici se cheamă pușcherie.
1: Trafic de influență, dar nu contează dacă e în sens pozitiv. Toți am făcut în sens pozitiv trafic de influență.
0: Poate
1: să
0: tu.
1: Ajutăm pe cineva.
0: Poate tu.
1: N-ați făcut? N-ați ajutat niciodată pe nimeni?
0: Gratis nu.
1: N-ați dat niciun telefon să ajutați pe cineva?
0: Gratis
2: nu.
1: Ba da, gratis.
2: Alocarea care s-a făcut în mai, când s-a aprobat bugetul, noi, cei de la USR, am primit
1: o
2: sumă de bani pe proiectele pe care le aveam în derulare, pe studii de fezabilitate.
1: Deci banii adică de la primiți de USR au mers la Ghindărești, cei de la primiți de PNL au mers la Megidia, fiecare unde au avut nevoie, ca să spunem așa.
0: Băi, este foarte bine numai să iasă din Evul Mediu, pentru că domnul primar e recitient când spun de Evul Mediu. Dar faptul că de-abia acum veți introduce canalizarea și apa curentă și va fi o încercare de ieșit din Evul Mediu.
2: Nu, domnul Munteanu, ea există. Ea există și canalizarea și apa, doar că pe anumite tronsoane este executată foarte prost. Nu prost, foarte prost.
0: Înțeles.
2: Iar în unele cazuri când gurile de vizitare la canalizare, spre exemplu, pentru a rezolva problema, sunt asfaltate, bineînțeles ironic, a rezolvat problema și să asfaltezi gurile de vizitare, acolo trebuie să intervii ulterior, să te coste mai mulți bani decât te costau dacă o făceai bine din prima.
0: Adică le reparați.
2: Da, și avem și tronsoane pe extindere, avem stația de epurare pe care vrem să o băgăm pe reabilitare. Apă, iarăși, extindere pe anumite segmente, pompe de presiune în anumite zone. Avem un studiu bine făcut, adică nu am...
0: Și e destul de laborios, adică e destul de complicat.
2: Da, nu, am fost serioși în elaborarea documentației, pentru că e interesul nostru ca lucrurile pentru care primim bani să fie bine făcute, pentru că se răsfrâng direct asupra calității vieții fiecăruia dintre noi.
0: Păi, aici e marea problemă. În Constanța, de exemplu, încă sunt străzi prin viile noi pe acolo care nu au canalizare și nu au apă curentă, nici nu știu de unde iau oamenii apă. Sunt vreo 10 străzi.
2: Pentru mine e o enigmă, pentru că Constanța e departe de a fi săracă și de a nu avea bani. Eu cred că sunt cumva direcționați în alte proiecte.
0: Domnul primar, acum două luni am împrumutat cu 100 de milioane. Acum două luni, în august.
2: Noi nu avem împrumuturi.
0: Nu, doar ce ne-am împrumutat cu 100 de milioane.
1: Dar ați reușit să plătiți datoriile?
2: În totalitate.
1: Păi, ceea ce înseamnă ceva.
0: Ce vorbim noi cu dumneavoastră? Dumneavoastră ați dat vreodată banii altei localități să-și facă vreo statuie? Cum dăm noi constanțenii?
2: Dacă mai vreți să dați bani, vă rog, la Ghindărești.
0: Nu,
2: avem...
0: Păi
1: dacă n-ați venit să depuneți o cerere la domnul primar, că poate
0: la,
1: face.
0: La următorul...
2: Dar cum se depune că merg? Nu e
0: păi
2: problemă.
0: Nu, la următorul împrumut care îl facem, o parte să duc pe mangle și pe ce să duc pe studii de fezabilitate, la exact cum spuneați dumneavoastră, dar noi nu facem săl de sport în pantă, noi facem eventual niște exproprieri pe care oricum nu le facem, pentru un viitor parc, în condițiile în care în Constanța sunt începute 3 parcuri și nefinalizate. Inclusiv un parc propus de dumneavoastră, colegii dumneavoastră, de acum 7 ani, lângă Fincogero. Lângă Fincogero și Spectrum, pe malul mării. E o zonă foarte frumoasă. Nu l-a făcut.
2: Până la finele mandatului meu în 2028, vă voi invita cu siguranță la parcul pe care îl vom face în Ghindărești.
0: Dar nu vă mai cred, pentru că și acum un an ne-a spus că aveți acolo o cherhana care este extraordinară.
1: Nu,
0: și care...
1: e un punct gastronomic. Da.
0: Cherhana, na.
1: Nu e chiar.
0: Păi vă spun eu.
2: Local.
0: Păi da. Nu-i cherhana, ce dracu să fie acolo? O să fie o couture sau o să fie... Fusion, ceva.
2: Griș. Eu am proprietatea cuvintelor și v-am la Grișa, invitat. Nu? Când vreți dumneavoastră.
1: Arată foarte frumos acolo.
0: Tu ai fost?
2: Să-mi spuneți și cu mare drag mergem împreună.
1: Mai e deschis acum sau doar pe timpul sezonului?
2: La Grișa.
1: La Grișa, da.
2: Da. Este deschis, da. Fiind
1: mergeți weekendul ăsta, când că e cald. E foarte frumos.
2: El funcționează doar în ultime bază de programare.
0: Aha. Adică nu oricine vine. Numai useriștii.
1: Nu, în sezon era
2: 4.000
1: deschis.
2: De useriști în...
1: Stați puțin că asta vară, pe timpul verii, nu trebuia să-ți faci nicio programare. Dacă ajungeai pe acolo, opreai, puteai
0: păi
1: să...
0: Păi să nu găsești masă.
2: Da.
1: Păi da, dar da, nu erau chiar toate mesele ocupate.
0: Băi, un om civilizat
2: sună. Eu de fiecare dată am... Da, de fiecare dată când am mers, am sunat ca să...
1: Noastră aruncați buzduganul că sunteți primari, e normal să vă anunțați.
0: Nu, la bine, peste tot în lumea asta... Dai telefon și rezervi mă.
1: Deci am avut treabă la Hârșova, o treabă administrativă și trecând așa, hai să vedem și noi ce e acolo. Și am găsit și am bine. Da,
2: și așa e cazul ca foarte bine?
1: Da.
0: Și foarte scump.
2: Și ieftin.
1: Nu.
0: Iertat
2: legitimația
0: de...
1: Nu,
0: iertat legitimația de ziarist.
1: Nu e adevărat. Dar e cam cum era la poliție.
0: A, ce? Te băteau întâi și după aia își erau documentele?
1: Nu,
0: sau cum?
1: Erau prețurile mai bune decât la restaurant.
0: A, la Vărul, la Etex.
1: Exact.
0: Da.
1: Prețuri pentru toate buzunarele.
0: A făcut și polițiști ăștia o șmecherie. S-au chinuit tata ca să-l scoată pe Vărul, pe Băiezid de la Etex. L-au scos de acolo unde mâncau la un sfert de preț față de și foarte
1: nici
0: bună bucătăria.
1: Sfert, da.
0: Ba da, era un sfert, când vrei și spun, că știam prețurile, că luam și acasă, știi? Și acum stau și chițe, că mănâncă sandwich-uri de la pachet. Noi, românii, avem o vorbă, ai grijă ce-ți dorești. Că belelele vor începe în momentul în care o să ți se îndeplinească. Așa și cu Etex-ul și cu domnii de la poliție, cu polițiștii. Ce face USR-ul, domnul primar? În primul rând, când absolviți PNL-ul? Că am înțeles că deja a semnat contractele și se va numi...
2: Păi nu știu, cred că până la finele săptămânii...
0: Îl absorbiți.
2: Gata, nu se pune...
0: Președinte Bolojan. Păi am zis că domnul Bolojan e mai userist decât domnul Friț.
2: Nu știu de unde a venit asta, dar oricum, să știți că ne onorează userizarea asta așa, deci dacă am devenit un standard
0: sigur.
2: Dacă a se useriza înseamnă, fără
0: glumă, dar am înțeles că s-au semnat protocoalele pentru alegerile din 2028, când or să fie,
2: din câte
0: știu eu, nu. sunt liste comune.
2: Din câte știu eu,
1: nu, deocamdată au doar un program de colaborare parlamentar și de ambele camere. Dar listele comune încă nu s-au...
0: Înțeleg, s-au semnat deja protocolul.
1: Adică
0: prin care...
1: să-l aibă candidat pe Chițac?
0: sau peneliștii pe Ion Stelian, de ce?
1: Da, nu știu ce să zic,
2: nu
1: cred.
2: Îmi place umorul englezesc, dar Chițac...
0: Da? Nemtudom. Lăsați-i că și peneliștii spuneau nu și l-au votat pe cap de listă la europarlamentare din Brăila, care a făcut podul. Cum îl chema?
2: Tudose.
0: Pe Tudose. Cap de listă era Tudose, da? Și la fel, când le spuneați Ciuma Roșie și așa mai departe.
2: Au încercat și cu Veștea.
1: Da.
0: Acum mai pe nou, mai pe noi. Da, da, Veștea era calul otrăvit din PNL, că nu prea era penelist el.
2: Unul dintre ei.
0: Și-au arătat fețele, au cerut...
2: Asta nu poate decât să fie ceva bun pentru PNL.
0: Ce?
2: Că... Și-au arătat
0: că vor fi incluși în USR, că vor fi incluși în
1: userizați.
0: E foarte bine dacă vor fi userizați. Da, sunt oameni serios, sunt ok. Au arătat că au performat.
2: Considerați că au performat miniștrii USR?
0: Da, consider că au performat. Eu mă bucur că ați lăsat totuși standardul mai jos cu LGBTQ și cu reformarea și cu progresivul. V-ați mai ponderat, v-ați mai ponderat, din punctul meu de vedere. Lavinia, ea e fan
1: Rainbow. Avem o doamnă care tot timpul are așa niște întrebări cumva malițioase, dar dați-mi voie, deci, că, să vă întreb. Citez din întrebare. Cum de-au votat țăranii din Ghindărești un primar userist?
2: Da. Păi oamenii din Ghindărești.
1: Oameni, așa scrie țăranii.
0: Nu, țăranii pentru că de la țară.
1: Dânsa consideră USR-ul așa mai elitist, cum ar veni. Și cum de-au votat locuitorii din Ghindărești un primar
0: are
1: elitist?
0: Are dreptate, adică progresismul nu poate să ducă într-o zonă tradițională de țară. În da, mintea adică dânsă și mintea mea e la fel.
1: Probabil, da. Doamna... spunea că ar fi fost mai nimerit un PSD-ist sau ceva, știți, că ei au...
2: Au fost și...
0: Sau România
2: și,
0: Mare, eventual.
1: Dar nu știu dacă mai există, nu mai avem
2: și
1: România.
2: PNL în Ghindărești,
0: și le și pe
2: Comunitatea Rușilor Bucoveni în Ghindărești. Da, acum să vedem ce se va... când se va trage linia în 2028, ce va rămâne după mandatul...
1: Mai candidați? Mai vreți să candidați? Sau vreți în Parlament și dumneavoastră?
2: Nu.
1: No. Toată lumea vrea acum un parlament. De aceea vă întreb.
2: Toată, cu haosul ăsta mai vrea cineva în parlament?
1: Da, da, da. Păi, la câte zile de vacanță?
2: Da.
0: Eu cred că nu mai vrea nimeni să se mai ducă la primărie, la haosul care e creat în localități. Exact.
2: Să știți că nu e ușoară administrația, mai ales în vremurile pe care le trăim. Nu e... deloc ușoară în condițiile în care s-au mărit taxele și impozitele. Lumea, bineînțeles că noi fiind prima interfață...
0: Primarul de vină, nu e normal.
2: Da, eu am încercat de pe cât de mult am putut și pe cât de bine am știut să le explic locuitorilor ce se întâmplă și de ce se întâmplă anumite lucruri. Am menținut constant dialogul pe teme foarte importante pentru comunitate și pentru țară.
0: Ce să explici, domnul primar, când trebuia să-ți indexeze pensia, adică să-ți dea
2: de
0: 2 ani de zile și nu numai că îți dau, dar ți-o și taie. Ce să explici dumneavoastră, primar? Nu îi răspund la telefon sau du-te la București.
2: Nu așa. Nu, că știți că dacă evitați problemele spinoase, bile nu dispar.
0: Să amplifică.
2: Exact. Sigur. Și prefer să avem un dialog corect și onest pe lucrurile care se întâmplă și să încerc să explic pe cât de bine pot cum se întâmplă lucrurile și de ce și pe cât de bine mă pricep, vă dați seama că am limitările mele, sperând că vor înțelege și că înțeleg că voi face tot ce ține de mine să creez nivelul de trai în condițiile în care nu pot să dau bani nimănui, ci să creez bunăstare în administrație, adică în comuna Ghindărești prin lucrurile pe care le face administrația publică locală, împreună cu toți colegii mei din primărie, care vreau să le mulțumesc pe această cale că au încredere bine și au achiesat la planul pe care l-am...
0: Da, și cu voia dumneavoastră o să-i completez, doamne, care a făcut remarca aceasta, că un țăran de ce votează
2: sunt
0: un...
2: Sunt un țăran dintre ei.
0: Nu, un reformator sau, eu știu, un progresist, este simplu, pentru că a votat omul și pentru că are încredere în om. Că e în spate USR-ul sau cum se cheamă.
1: Haideți să o enervăm pe doamna. Mai aveți plantația de mure?
2: Da, am fost țăransa de atunci.
1: Așa v-ați întors în Ghindărești.
2: Da, cu plantația cu plantația de mure pe care am avut-o.
1: Da, o mai aveți? Nu mai aveți.
2: Nu. Mi-e foarte greu să-mi găsesc timp pentru familie, credeți-mă.
0: Nu, dar e grea plantația de mure. E greu.
1: Și 4,5 hectare.
2: Da. Da,
0: nu, e greu.
2: Da,
0: e greu de exploatat. E greu de...
2: Nu am vândut-o.
1: Ați dat-o
2: lăsat-o, la colectiv? Să se ocupe Dumnezeu de-a momentan până când îi voi găsi o destinație terenului.
0: Ați lăsat-o virgină, adică ați lăsat-o...
2: Da, Amazon.
0: Abandonată, se cheamă așa. Da, bă, nu, e foarte greu să exploatezi mure. Fructe de pădure e greu să le... În general, să faci o livadă cu... Nu știu dacă e livadă, dacă se numește livadă. Domnul Plina, ce faceți cu Dunărea?
2: Ne bucurăm de ea. Momentan. Fie ea și la cotele la care e acum.
0: E
2: da, este
0: foarte scăzută.
2: Foarte scăzută. Iarăși folosesc sintagma în viața mea conștientă nu am avut atât de scăzut niciodată, dar cumva e de bun augur pentru că acea rampă de lansare pe care o vom face ne va ajuta să o ducem cât mai înspre Dunăre și atunci când ea va reveni la cotele normale să fie rampa direct în
0: Am înțeles, apă. Adică profitați,
2: adică profităm de
0: lipsa apei, da, lipsa apei, da, ca să puteți turnați betonul. Da. În apă fiind era mai greu, la fel.
2: Mult mai costisitor și...
0: Sigur, nu, știu ce se face, să localizează zona, să pun pope, să etanșează, să pun pope, să toarnă, după care să ridică cofrajul și să dă drumul la apă. Așa, dumneavoastră, dacă aveți gol, exact. Săpați, ați turnat, păi și ați făcut-o?
2: Dunărea, am o problemă cu... Eu personal, eu sunt pescar, îmi place să pescuiesc.
0: Braconist.
2: Nu, bineînțeles, am...
0: Atestat de pescar.
2: Nu, sunt catch and release, adică nu sunt profesionist.
0: Ah, catch and a prins și îl pup și dai drumul.
2: Da.
0: Haideți, băi, stai pescar. Da. Haideți,
2: extraordinar. Și am o problemă cu iarba, care acum, Dunăre fiind foarte scăzută, temperaturile au fost crescute și se formează iarbă în Dunăre și nu prea e bună pentru pescuitul recreativ, da.
0: Da.
2: Și nici pentru...
0: Deci, cum am spus, care... sunteți braconier. Mă, tot amețești cu catch and release, da, chestii de astea cu...
1: Nu, braconierii sunt la Mihai Viteazu.
2: Pe ANPA poți să-ți faci permis pe un an de zile, gratuit, adică nu...
1: Când ați prins ultimul pește?
2: Acum 2 săptămâni, când a fost cu...
0: Bun. Și când l-ați popat pe ultimul pește?
2: Tot acum 2 săptămâni.
0: Pop și dai drumul.
2: Tot acum 2 săptămâni.
0: Este exact ca cum fac deștepții ăștia la anunți. Că fură mireața și după aia dau înapoi. Păi, dar de ce mai fur dacă o dai înapoi, nu? Așa vreau să cu pește. De ce îl mai prinzi dacă nu-l prăjești și nu faci o plachie din el și dai drumul în apă?
2: Trăirea e...
0: Ce să prinzi? Da. Dar ce nu încercați la rațele care sunt pe acolo? Vă luați o undiță, se prindeți o rață de la vecina de acolo, îi dați drumul la rață, după aia...
2: Doamne, Montean,
1: vedeți să nu o prindă pe vecina, tot așa, în scop de divertisment. Să o pupe, să-i dea drumul.
0: Pe vecina? Vezi că omul are și copii, are și are soție
1: și
0: geloasă de mamă.
1: Una cu alta.
0: Vecina cu soția? N-au nicio legătură. Nu minte la bine. Credeți în viitorul României, domnul primar?
2: Cred în oameni.
0: Cred oameni?
2: În oameni, da.
0: Care oameni? Unde ați mai vrut să spun un om? Toți numai jigodiți, toți numai nenorociți, toți
2: în
0: numai...
2: În ultima perioadă am rămas foarte plăcut impresionat de domnul Mureșan, de Sifrig Mureșan. A fost impecabil în discurs... În cum a pus problema la a-și face echipa pentru ce a picat în Parlament și mi se pare un om de o foarte bună calitate cu care cred că am fi făcut treabă bună dacă ar fi fost prim-ministru.
0: Dar nu vreți să încercați cu un român? Tot, sau și mă gândesc, nu.
2: Dacă îi spun Siegfried Mureșan sau Vasile Mureșan, Vasile Mureșan, era mai român?
0: Nu am nicio problemă. A fost pe scaunul noastră, l-am cunoscut, de 3 ori am stat de vorbă, când era Mișcarea Populară și când era PNL, n-am nicio problemă cu el. E super doxă, e deștept și așa. Dar în momentul în care ești crescut de, o entitate străină, ești cultivat, creat și așa mai departe. Exact cum Coldrea a fost decorat de către ambasada Franței. Păi mă, nene, tu ești securistul șef al Constanței. Cum dracu să te decoreze o putere străină alta decât România? Cum Madame Chioveși a fost decorată de ambasada Americii. Păi tu ești român, ești în slujba României sau în slujba ambasadei Americii? Așa și cu domnul Zifri Mușan. El e super dotat, super deștept, super ok. Problema e că el are un șef și șeful acela nu e poporul român. Din punctul meu de vedere. Poate că greșesc. În schimb, da, e ok, n-am nicio problemă. E dotat, e deștept.
2: Românul a spus să încercăm cu un român.
0: Cu un român, da. Am încercat cu Iohannis, nu?
2: Care e român?
0: Am încercat cu Iohannis și ne-a ieșit pe nas.
2: Cu Grindeanu? Parcă am mai încercat o dată.
0: N-am încercat cu grindeanul.
1: Dar și cei care au nume românești, neaușe, erau, aveau șefi în altă parte. Să fim serioși, niciunul n-a avut șef în România.
0: Voi sunteți oameni inteligenți, măcar atâta, măcar la, la suprafață, măcar să dăm impresia că ar fi crescut de români și ar lucra în slujba României. La Siegfried, e clar, el a fost Merkel, a fost crescut, înțărcat și așa mai departe de PPE-ul sau ce e Madame Merkel sau ZDF-ul ăla lor.
2: În PPE a fost, dacă nu mă înșel, propus de Traian Băsescu.
1: Da.
0: Sigur că de Traian Băsescu a fost propus, dar Traian Băsescu a primit telefon tot de la Merkel. Pune-l pe listă acolo. Domnul primar, deci treaba e bună în Ghindărești. Le faceți apă, canalizare, că la urmă urmii...
2: Se poate mult mai bine.
1: Că când veți produce energie
2: să nu credeți,
1: solară.
2: Să nu credeți că... mă scuzați, revin imediat. Să nu credeți că toate sunt lapte și miere în Ghindărești. Da, da, acum am mai expus doar partea plină a paharului. Dar mai avem și lucruri la care trebuie să lucrăm mai bine pe viitor. Odată câinii fără stăpân. Doi... ne-a cam învins
1: vegetația
2: anul ăsta, da. A fost cumva un an atipic pentru noi, pentru că a plouat mult mai mult decât în alți ani, dar în timp ce vorbim, chiar lucrăm la o soluție pentru lucrurile acestea două. Mai avem străzi de pietruit, asfaltat, mai avem canalizări de reabilitat, adică sunt multe lucruri de făcut, nu e doar lapte și miere, dar ținând cont de situația actuală, eu cred că ne descurcăm cel puțin onorabil.
0: Da. Vă urez toate cele bune, să vi se îndeplinească, să faceți Doamne guvernul, așa. Să fie domnul Ion Sterian primul ministru,
2: Doamne
0: să
2: ajută,
0: câștigați toate alegerile. Dedicația din partea mea și a domnului primar și a Laviniei, bineînțeles, se cheamă așa, se cheamă Yo Soy La Bomba. Adică, nene, hai să facem hărmălaie și fericire, pentru că altfel nu putem să ieșim din impasul în care ne aflăm. Bucurați-vă de viață și fiți fericiți!

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Consultările de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier încep peste o oră. Diseară, președintele va anunța numele celui care va încerca să formeze un executiv care să obțină în Parlament voturile necesare pentru învestire. Economia României ar putea trece anul viitor de la stagnare la o creștere modestă, estimează analiștii. Reducerea consumului va trebui însă compensată prin investiții europene. Trei cercetători au primit cu puțin timp în urmă premiul Nobel pentru medicină. Cercetările lor sunt considerate o adevărată revoluție în neuroștiințe. Zi frumoasă și caldă în toată țara. La București acum sunt 20 de grade Celsius. La bordul unei nave turcești aflate în largul Mării Negre, la aproximativ 20 de mile marine de țărm și la circa 9 mile sud de platforma petrolieră Pescăruș, s-a produs o explozie în această dimineață urmată de un incendiu. Cristian Băcăin sintetizează în radiojurnal informațiile primite până acum de la autorități și de la corespondentul nostru la Constanța.
3: Autoritatea Navală Română, prin Centrul Maritim de Coordonare Constanța, a fost alertată în această dimineață în jurul orei 11 cu privire la un incident maritim grav produs în afara apelor teritoriale ale României. În urma semnalării incidentului, Centrul Maritim de Coordonare a solicitat intervenția Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe mare și mobilizarea navelor de salvare din zonă. Pentru desfășurarea operațiunii au fost trimise mai multe unități de intervenție. Purtătorul de cuvânt, Irina Pușcașu.
4: Astăzi, în jurul orei 11, Autoritatea Navală Română, prin serviciul MRCC Constanța, a fost alertată în legătură cu un incident maritim grav petrecut în afara apelor teritoriale ale României. MRCC Constanța a solicitat intervenția RZVOM și mobilizarea navelor de salvare. Au fost mobilizate mai multe unități de intervenție, printre care nava SAR Apollo și SAR Artemis. De asemenea, a fost solicitată și intervenția navei SAR Ares. Din primele informații, comandantul navei este rănit, iar 13 membri ai echipajului sunt dispăruți.
3: Operațiunea de căutare și salvare este în desfășurare, iar autoritățile monitorizează situația și coordonează intervenția pentru identificarea persoanelor dispărute și acordarea asistenței necesare. Presa locală din Constanța scrie că nava încărcată cu cereale plecase din portul Ismail din Ucraina și se îndrepta spre Italia.
2: Președintele Nicuș Ciordan încearcă pentru a patra oară în ultimele 5 luni să găsească un nume de premier care să deblocheze criza guvernamentală, în timp ce partidele intră la discuțiile care încep peste o oră cu mandate încă mult diferite. Asta așa ne arată cele mai noi mesaje politice transmise înaintea consultărilor convocate de șeful statului. Alina Stănuță este deja la Palatul Cotroceni și are detalii acum în direct. Alina, bună ziua!
5: Bună ziua! Cei care deschid la ora 14 seria consultărilor la Palatul Cotroceni sunt reprezentanții PSD. Aceștia vor solicita oficial ca mandatul de premier să îi fie încredințat liderului partidului Sorin Grindeanu. Țara are nevoie urgent de un guvern cu puteri depline și cu un program pentru relansarea economiei, arătau socialdemocrații. Delegația AUR, așteptată de la ora 14.30, va transmite un mesaj clar. Formațiunea vrea alegeri anticipate și critică decizia președintelui Nicuș Ciordan de a exclude AUR de la orice formulă de guvernare. Liderul George Simion a anunțat că refuză să participe la discuțiile cu șeful statului. Delegația partidului va fi condusă de Dan Dungaciu, prim vicepreședinte AUR. PNL a transmis înaintea consultărilor de la Palatul Cotroceni că nu participă la o competiție de nume și merge la consultări cu responsabilitate și deschidere la dialog. PNL a pregătit o listă de condiții pe care le consideră nenegociabile, iar USR își menține decizia de a nu colabora cu PSD într-o viitoare guvernare și nici nu va vota un executiv paravan al socialdemocraților. Pe de altă parte, UDMR consideră că doar socialdemocrații și PNL pot să voteze împreună un guvern pro-european și arată că cele două partide trebuie să facă anumite concesii, pentru că cetățenii sunt pe bună dreptate nerăbdători. La Palatul Cotroceni sunt așteptați apoi reprezentanții minorităților naționale, SOS România, POT și ai grupurilor parlamentare, Uniți pentru România și Pace întâi România. Cei care încheie la ora 19 seria consultărilor de astăzi sunt parlamentarii neafiliați. Președintele Nicuș Ciordan este așteptat să anunțe în această seară

0: 4,5%. În același timp, conform acestora, inflația ar urma să coboare spre 4-5%, iar deficitul bugetar să rămână în jurul a 6% din PIB. După încheierea PNRR, principala provocare va fi menținerea investițiilor prin fondurile europene de coeziune și atragerea capitalului privat. În schimb, consumul nu mai poate fi principalul motor al economiei, pe fondul scăderii puterii de cumpărare și al creșterilor salariale mai moderate, subliniază Adrian Codirlașu, președinte al Asociației Profesionale din România.
1: Cred că modelul de creștere economică s-a schimbat. Vom avea de redus deficitul bugetar în continuare. Consumul cu scăderea puterii de cumpărare nu are cum să crească puternic. Investițiile nu vor mai fi atât de mari ca anul acesta. Se vor termina o parte din banii europeni. Și deja avem o datorie publică mare și ne costă foarte mult. Deci, practic, banii care s-ar fi putut duce și sprijini economia reală se duc pe plata și susținerea datoriei.
2: Vremea la Constanța se menține predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 20 de grade. La această oră la Constanța sunt 20 de grade.
3: Formația masculină de handbal CSM Constanța a obținut a doua victorie în actuala ediție a Ligii Naționale. După succesul din runda precedentă, formația de pe litoral pregătită de Marius Stavrositu și Aihan Omer a învins la 7 goluri diferență, 34-27 la pauză, 20-12 în deplasare. Formația clubului sportiv Teutonii Ghimbaf. Trebuie remarcat faptul că echipa de pe litoral are până acum două victorii, dar și două eșecuri. Pentru formația CSM Constanța urmează un joc în deplasare în Cupa României pe 10 octombrie cu CSM Vaslui și apoi în etapa 5-a va juca pe 12 octombrie acasă contra celor de la Potaița Turda.

FM. Sky FM. Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Nu mi-e indiferent că natalitatea a scăzut cu 50%.
2: Trebuie să recunosc că vom constata o descreștere a natalității. La nivelul anului 2024 avem 5.868 de nașteri înregistrate, căsătorii 1844, deces 9492.
1: Sporul natural este groaznic. Deci s-au născut 5.000 și au murit 10.000.
2: Cu toate astea, populația județului Constanța rămâne undeva la 740-750.000 de locuitori. Poate că primim populație din alte județe, din județele limitrofe, Tulcea, Călăraș și Alomița, Galați, și reușim să rămânem constanți. Și acum mă refer la județ. Populația municipiului Constanța este undeva stabilită la 300.000, în scădere, pe un trend descendent de mai mulți ani de zile, pentru că populația migrează către localitățile apropiate, către Agigea, Cumpăna, Valu, Năvodar și toate celelalte, care înregistrează o creștere a populației.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Context, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Bun regăsit la o nouă ediție în Context. Suntem într-o zi de luni, așteptăm să vedem cine va fi cel de-al patrulea premier desemnat, însă până atunci avem treabă. Zic să trecem și să atacăm primul subiect de astăzi, care are legătură cu o parcare de pe plajă. Între revocare și răspunderi, e adevărat că e vorba de o parcare din Năvodar, nu din Constanța, dar și la noi cu siguranță sunt astfel de cazuri, iar dacă s-ar scotoci mai bine, ar ajunge în atenția publică. Ei bine, consilierii locali din Năvodar urmează să revoce o hotărâre pe care au adoptat-o, au votat-o în luna februarie anul acesta și prin care aprobaseră atribuirea directă către firma de termoficare a orașului a unui contract de 2,3 milioane de lei pentru o parcare în Mamaia Nord. Revocarea vine la solicitarea prefecturii Constanța, care a constatat un lucru simplu: atribuirea ține de primar și nu de un vot al Consiliului Local. La prima vedere pare o corecție administrativă obișnuită, Consiliul a votat ceva ce nu era în competența lui. Prefectura s-a sesizat și le cere acum să îndrepte această eroare, dar contează ce nu se întâmplă prin această revocare. Proiectul nu se oprește, primarul poate merge mai departe cu parcarea, doar că decizia va purta de acum și semnătura lui, nu votul consilierilor. Cu alte cuvinte, se schimbă, să spunem, persoana din spatele proiectului, răspunderea, mă rog, pentru persoana din spatele proiectului, nu ceea ce se va construi. Iar ceea ce se construiește ar fi o problemă. E vorba de o suprafață de 6.800 de metri pătrați care vizează acest proiect și care în întregime este cam plajă. Documentația tehnică votată de consilieri o descrie însă drept pământ argilos. Însă, jurnaliștii care au ajuns la fața locului au confirmat că tot terenul ar fi plajă, iar diferența nu e de nuanță. Pentru o construcție pe nisip, pe litoral, regulile sunt altele decât pentru un teren oarecare. Un studiu geotehnic, de pildă, care descrie nisipul drept pământ cenușiu argilos, nu este o simplă inexactitate. Pe el se sprijină practic tot restul documentației acestui proiect. Studiul a fost întocmit de o firmă deținută de un comisar al Gărzii de Mediu din Constanța. Oare să aibă asta vreo legătură? Nu știm, vom vedea. În fine, nici restul dosarului nu e mai liniștitor așa cum este el prezentat public. Certificatul de urbanism nu a cerut avize de la Apele Române și de la Comitetul Național al Zonei Costiere, care sunt obligatorii pentru construcțiile din zona de coastă. Proiectul de hotărâre a prezentat plaja ca domeniul public, deși în cartea funciară figurează ca domeniul privat al orașului. Fiecare dintre aceste detalii poate avea în final o explicație, dar luate împreună arată un dosar în care documentele nu descriu realitatea din teren. Aici se vede cumva și rolul consilierilor locali. Ei au votat pe baza unei documentații care, potrivit verificărilor, nu corespundea faptelor, verificărilor jurnalistice, căci nu s-a obosit niciun consilier local să verifice la fața locului. Se poate spune totuși că au putut fi induși în eroare, însă până la urmă un consilier are datoria să citească ce votează și să întrebe acolo unde nu înțelege. Printre cei care au votat favorabil acest proiect se numără și un consilier de la USR, de pildă, partid care se prezintă de obicei ca un opozant al proiectelor de acest fel. Faptul că votul nu a ținut cont de culoarea politică arată că astfel de decizii se iau adesea în grabă și fără verificări. Și mai e un detaliu care merită reținut. În martie anul acesta, ministrul mediului de la USR a cerut explicații șefului Direcției Județene de Mediu Constanța, după ce instituția pe care o conduce ar fi emis un alt aviz pentru această parcare. Când un ministru ajunge să ceară explicații unei instituții din subordine, înseamnă că problema nu mai este doar una locală. Ce rămâne deci după această revocare? Rămân întrebări la care nu există un răspuns. Cine a verificat realitatea de pe teren înainte ca documentele să ajungă la vot? De ce s-a atribuit direct acest contract către firma orașului? Dacă va fi proiectul continuat de data aceasta prin dispoziție de primar? Și mai ales dacă vor fi cerute avizele care lipseau și va fi corectată descrierea terenului. Revocarea hotărârii arată că cineva a mai verificat odată ce s-a votat, adică prefectura, dar plaja rămâne plajă, indiferent ce scrie în documente, iar o parcare construită pe nisip nu se mută mai târziu dacă se constată că actele au fost greșite. De aceea, autoritățile din Năvodar de această dată datorează comunității o explicație, însă până când această explicație va veni, rămânem cu o concluzie, că aceea că o hotărâre revocată nu înseamnă un proiect clarificat. Rămâneți în context, ne întoarcem după pauză cu un alt subiect. Culmea are legătură tot cu nordul litoralului și cu afacerea Nordis.

0: În context, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Avem noutăți în dosarul Nordis, mă rog, a cărui, să spunem, loc de unde a răbufnit scandalul este tot Constanța și tot nordul litoralului. Laura Vicol, fosta șefa Comisiei Juridice din Camera Deputaților, a fost audiată săptămâna trecută la sediul DICOT în prezența avocatului, iar potrivit informațiilor, procurorii ar fi extins urmărirea penală față de ea pentru trei fapte noi: spălare de bani, fals în declarații și complicitate la înșelăciune. Informația nu a fost confirmată oficial de DICOT până la acest moment și sigur că Vicol are în continuare, beneficiază în continuare de prezumția de nevinovăție. Contextul contează însă. Dosarul Nordis a pornit în februarie 2025 și a crescut mult de atunci. Ca un cozonac, așa, vizează o grupare organizată care se specializase în delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune. În august anul acesta, DICOT anunța încă 50 de plângeri din partea a peste 100 de persoane cu un prejudiciu suplimentar de peste 42 de milioane de lei, adică vreo 14 milioane de euro. Numărul persoanelor considerate victime au ajuns deja la 850, aproximativ, iar prejudiciul investigat depășește 70 de milioane de euro. În spatele cifrelor sunt oameni care au plătit avansuri sau chiar întregul preț al unor apartamente și care spun că nu și-au primit locuințele promise. Să luăm pe rând cele trei acuzații. Spălarea de bani presupune că anchetatorii verifică operațiuni prin care ar fi fost ascunsă proveniența unor sume. Falsul în declarații privește ce a spus Vicol în cursul anchetei. Complicitatea la înșelăciune este probabil cea mai importantă pentru dosar, mă gândesc, pentru că procurorii verifică în ce măsură ea cunoștea mecanismul prin care erau încasați și folosiți banii clienților și dacă a contribuit sau nu la el. Aici se află și miezul. Până acum apărarea ei, adică avocații, au spus că nu a știut nimic despre presupusele activități infracționale ale administratorilor. Printre administratori se află și soțul ei, unul dintre principalii oameni din conducerea afacerilor Nordis, care de asemenea este cercetat în același dosar. Procurorii susțin încă de la începutul anchetei că mai multe persoane ar fi făcut parte din grup sau ar fi sprijinit acest grup, iar noile acuzații, dacă se confirmă, lovesc exact în ideea aceea că n-am știut. Întrebarea nu mai este doar dacă banii au circulat ilegal, ci cine știe acum circulau. Trebuie spus însă și ce nu știm în acest moment. Nu știm ce probe stau în spatele extinderii anchetei, ce a declarat Laura Vicol la audierea de săptămâna trecută și dacă anchetatorii au elemente concrete sau doar presupuneri care urmează să fie verificate. Extinderea unei urmăriri penale nu este o trimitere în judecată și nici o condamnare, este un pas procedural uneori urmat de dovezi solide, alteori de clasări. Știm foarte bine cum funcționează justiția în România. Informațiile, atenție, vin însă pe surse, ceea ce cere în acest moment o prudență în orice, nu știu, relatare pe acest subiect. Mai este un aspect care ține de natura funcției, pentru că Laura Vicol a condus Comisia Juridică a Camerei Deputaților, adică un organism care lucrează cu legile, inclusiv cu cele care protejează cumpărătorii și care reglementează piața. Faptul că o persoană cu asemenea poziție apare într-un dosar de asemenea amploare ridică oricum întrebări de ordin public, chiar dacă răspunsul de la procurori va veni mai devreme sau mai târziu. Dincolo de numele din dosar, rămâne miza pentru cei aproape 850 de oameni. Pentru ei întrebarea nu este care acuzație se adaugă, ci dacă își vor recupera banii sau dacă își vor primi într-un final locuințele. Un dosar cu un prejudiciu de 70 de milioane de euro se întinde pe ani, iar victimele așteaptă între timp cu credite de plătit și cu apartamente care încă o dată nu există. Justiția va pedepsi probabil vinovații, dar nu va face automat să se returneze acești bani. Recuperarea prejudiciului depinde de sechestre, de bunurile care pot fi găsite și mai ales de rapiditatea cu care se mișcă instituțiile. Ce urmează? Vom vedea. Teoretic, DICOT va continua această anchetă, iar eventualele măsuri vor depinde de noile probe. Rămâne de văzut dacă informațiile vor fi confirmate și ce va reieși din declarațiile date. Orice concluzie înainte de acest moment, încă o dată mă repet, ar fi o speculație, dar rămânem cu două idei. Prima, într-un stat de drept, acuzația nu înseamnă vinovăție, iar prezumția de nevinovăție se aplică la fel pentru toți, indiferent de funcție. Și a doua concluzie, pentru sutele de oameni care au plătit pentru un apartament, dreptatea nu se măsoară în acuzații noi, ci în banii sau casele pe care nu le primesc înapoi, cel puțin deocamdată. Mai avem un subiect foarte interesant, îl detaliem după o scurtă pauză. Rămâneți în context!

0: Context cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Ne-am întors, spuneam că mai avem un subiect și vorbim despre el. Probabil mă gândesc că satisfacția au căutat-o și locuitorii de pe Bulevardul 1 Mai atunci când au participat la consultarea publică care vizează construirea unei clinici de analize medicale, dar săracii n-au primit această satisfacție. Proiectul clinicii de analize de pe Bulevardul 1 Mai de la numărul 5B mai face un pas birocratic după consultarea publică organizată de primărie și după observațiile primite de la cetățeni. Societatea care construiește această clinică cere acum acordul de mediu, dar să vedem ce construiește. Imobilul va avea un regim de 3 etaje și va găzdui laboratoare, săli de recoltare, birouri, vestiare, o sală de conferințe, spații de depozitare, mă rog, tot ce e nevoie pentru o clinică, iar subsolul e pentru acces, parcare și depozitare. Valoarea estimată a investiției se ridică la 1,7 milioane de lei, iar planul urbanistic zonal a fost aprobat deja de Consiliul Local în iulie anul acesta. Aici este și miezul poveștii. Cel mai important pas a fost deja făcut. Acordul de mediu contează, dar vine după PUZ, adică după decizia care stabilește ce are voie să facă investitorul pe acel teren. Când se ajunge la acordul de mediu, discuția despre oportunitate e în mare parte, cum se spune, încheiată, iar procedura de mediu verifică doar impactul proiectului, nu dacă orașului trebuie sau nu încă o clinică. Iar PUZ-ul a sârnit nemulțumiri. Proprietarii din această zonă au semnalat că terenurile private sunt reglementate ca spații verzi sau pentru circulații publice, că există posibilitatea exproprierii unor suprafețe, că valorificarea proprietăților e limitată și că ar fi trebuit incluse funcțiuni comerciale. Alții au reclamat neconcordanțe între situația din teren și cea din documentație, cam la fel ca și cu parcarea aceea de la Năvodar, de care am vorbit acum câteva minute. Aceste observații trebuiau luate în serios, dar și privite cu precizie, pentru că un plan urbanistic nu e o hotărâre împotriva proprietarilor, ci un instrument prin care orașul își planifică infrastructura, iar rezervarea unor suprafețe pentru drumuri sau spații verzi este o practică obișnuită. Totuși, pentru un om care are un teren în zonă, astfel de reglementare poate însemna că proprietatea lui pierde din valoare sau că ajunge în timp să fie expropriată. Întrebarea corectă nu este dacă planificarea e legitimă, ci dacă oamenii afectați au fost ascultați și despăgubiți corect, dacă neconcordanțele dintre teren și documentație sunt reale, dacă ele pot ridica probleme, chiar de legalitate, pe care, cine știe, poate o instanță va ajunge să le analizeze. Trebuie spus și ce nu știm. Din PUZ nu reiese ce răspuns a dat primăria observațiilor, dacă vreuna dintre propuneri a fost reținută sau dacă există cu adevărat o problemă acolo legată de neconcordanțe. Pentru o clinică de analize, subiectele clasice sunt altele de obicei: deșeurile medicale, apele uzate din laborator, traficul generat de pacienți și de transportul, mă rog, probelor și așa mai departe. Mai e un aspect care a stârnit discuții: numărul clinicilor. Pentru că avem deja multe laboratoare private, iar mulți consențeni se întreabă dacă mai avem nevoie de încă unul. Răspunsul sigur că nu ține de primărie sau de agenția de mediu, ci de piață. Piața reglementează. Iar dacă investitorul respectă legea, nimeni nu-l poate opri să facă o nouă clinică, da? Pentru că de asta există concurență. Iar investitorul nu e mic, este un investitor important, cu afaceri de peste 30 de milioane de lei numai anul trecut, un profit de 5,8 milioane. Este, într-adevăr, un business adus, să spunem, din Timișoara și la Constanța. Acolo este mult mai mare și mai înfloritor, iar printre asociații apare și un cetățean german. Nu e Dominic Fritz, stați liniștit. Faptul că investitorul e parte dintr-un grup mare nu e o problemă în sine, ci contextul care explică de ce își permite să meargă pe un proiect cu parcurs birocratic sinuos. Pentru cetățeni însă contează că în față au un actor cu resurse și cu avocați, iar ei sunt de cele mai multe ori doar câțiva proprietari nemulțumiți. De aici vine și problema de echilibru, iar de aceea consultările publice trebuie să preia vocea oamenilor și să nu le limiteze efectul, pentru că de obicei asta se întâmplă. Cetățeanul scrie observații, autoritatea obligată să le analizeze, dar nu neapărat să le și accepte. Și rămâne senzația la mulți că procedura e urmată la literă și că rezultatul era înainte decis. Fie că e adevărat sau nu, încrederea scade atunci când răspunsurile la observații sunt formale și nu argumentate punct cu punct. Ce urmează? Spuneam că Agenția pentru Protecția Mediului va decide dacă emite acordul de mediu cu sau fără condiții. În continuare, cetățenii pot trimite observații în termenul stabilit și pot contesta decizia finală în instanță, pentru că pentru orice autorizație de construire care va urma, vor fi verificate documentele și condițiile din acest PUZ. Urmărim cazul și vom reveni dacă va fi nevoie. Deocamdată ne oprim aici. Aceasta a fost rubrica În Context de astăzi. Ne reauzim mâine de la 13:30. Să aveți o zi frumoasă. Cele bune!
0: Mesaj de interes public.
2: 1-2 ce urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM. Mesaj de interes public.
2: 1-2 ce urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

0: Sky FM. Este ora 14. Radio Sky știri.
1: Au decedat în urma unui incendiu izbucnit la bordul unei nave care a fost lovită de o dronă în Marea Neagră la 9 mile marine de platforma petrolieră Pescăruș. Autoritatea navală română a fost alertată cu privire la acest incident petrecut în afara apelor teritoriale ale României. Au fost mobilizate navele de salvare SAR Apollo, care a plecat din Sulina, SAR Artemis din Dana 72 și SAR Ares, precum și un elicopter de la Inspectoratul General de Aviație. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, 11 membri echipajului au fost salvați, iar două persoane au decedat. Elicopterul din cadrul Inspectoratului General de Aviație a preluat 3 persoane rănite în vederea acordării asistenței medicale de urgență, iar alți 8 membri ai echipajului au fost preluați de navele de salvare trimise în misiune. Un autoturism în valoare de aproximativ 18.000 de lei căutat de autoritățile din Irlanda a fost descoperit de polițiștii de frontieră constanțeni în posesia unui cetățean român. În urma verificărilor efectuate cu ajutorul aplicației EDAC, s-a constatat că autoturismul figurează ca bun căutat în vederea confiscării. Autoturismul a fost indisponibilizat la sediul instituției, iar polițiștii de frontieră efectuează cercetări pentru infracțiunea de tăinuire, urmând să fie dispuse măsurile legale ce se impun. Polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Transporturi au desfășurat o acțiune pe linia combaterii fenomenului migrației ilegale, precum și a prevenirii și combaterii furturilor de la călători, atât în trenurile de călători, cât și în stațiile de cale ferată. Astfel au fost verificate 12 trenuri și 10 stații de cale ferată și au fost legitimate 91 de persoane. În urma activităților s-au aplicat 3 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 1.600 de lei.
2: Performanța notabilă pentru boxul constanțean în perioada 30 septembrie 3 octombrie au avut loc întrecerile campionatelor naționale de box senior sportiv sub 22 de ani la Giurgiu. Component al secției de box în Farul Constanța, Andrei Drăgan a cucerit titlul de campion al României la categoria 75 de kilograme.
1: Constanța se menține predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, temperatura maximă se situează în jurul valorii de 20 de grade. 20 de grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Radio Sky știri.
1: Doi marinari au decedat în urma unui incendiu izbucnit la bordul unei nave care a fost lovită de o dronă în Marea Neagră la 9 mile marine de platforma petrolieră Pescăruș. Un autoturism în valoare de aproximativ 18.000 de lei căutat de autoritățile din Irlanda a fost descoperit de polițiștii de frontieră constanțeni în posesia unui cetățean român. Polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Transporturi au desfășurat o acțiune pe linia combaterii fenomenului migrației ilegale, precum și a prevenirii și combaterii furturilor de la călători, atât în trenurile de călători, cât și în stațiile de cale ferată. Au fost aplicate 3 sancțiuni contravenționale în valoare de 1.600 de lei. Vremea astăzi la Constanța se menține predominant frumoasă, cu o maximă de 20 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Icil și Kaufland Viile Noi între 7 și 9 octombrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
1: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.

0: Sky FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: Care transporta cereale a fost lovită de drone în Marea Neagră la 9 mile marine de platforma petrolieră Pescăruș. Doi marinari, printre care comandantul vasului, au decedat, iar un alt membru al echipajului este căutat. Autoritatea Navală Română a fost alertată cu privire la acest incident petrecut în afara apelor teritoriale ale României. Au fost mobilizate navele de salvare Sara Polo, care a plecat din Sulina, Sar Artemis din Dana 72 și Sar Ares, precum și un elicopter de la Inspectoratul General de Aviație. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, 11 membri ai echipajului au fost salvați. Elicopterul din cadrul Inspectoratului General de Aviație a preluat 3 persoane rănite în vederea acordării asistenței medicale de urgență, iar alți 8 membri ai echipajului au fost preluați de navele de salvare trimise în misiune. 700 de kilograme de pește capturat ilegal a fost descoperit de polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă Peraza localității Mihai Viteazu. Conducătorul unui autoturism nu a respectat semnalele regulamentare de oprire, motiv pentru care s-a procedat la urmărirea acestuia. Autovehiculul fiind identificat, la scurt timp abandonat în zona localității Mihai Viteazu. În urma verificărilor efectuate, în interiorul mașinii au fost identificate 33 de lăzi cu 700 de kilograme de pește de diferite specii. Întreaga cantitate a fost predată unei societăți comerciale de profil, iar polițiștii de frontieră efectuează cercetări privind săvârșirea unor infracțiuni la regimul braconajului piscicol, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale. Au început consultările la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier. Ultima întâlnire cu reprezentanții parlamentarilor neafiliați va avea loc la ora 19. Președintele va desemna ulterior premierul. USR a declarat că nu va susține un guvern din care face parte PSD, iar George Simion a spus că nu va participa la discuții. Guvernul Bolojan a fost demis în urmă cu 5 luni, iar până acum nicio altă propunere de premier și niciun alt guvern nu au trecut de votul Parlamentului.
2: Liga 3 de fotbal a programat la final de săptămână partidele din cadrul unei noi etape. Seria 4, unde evoluează numai puțin de 4 formații din județ, au reușit rezultate interesante în etapa 7. Axopolis Cernavodă, echipa pregătită de Gică Mina, a întâlnit formația Recolta Gheorghe Doja. La capătul unui meci interesant, gazdele s-au impus cu 3-1.
1: Vremea se menține predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 20 de grade. 20 de grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații. 180 în FM.
1: Sky FM.

0: Radio Sky Știri.
1: O navă care transporta cereale a fost lovită de drone în Marea Neagră la 9 mile marine de platforma petrolieră Pescăruș. Doi marinari, printre care comandantul vasului, au decedat, iar un alt membru al echipajului este căutat. Polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă pe raza localității Mihail Cogălnicianu au descoperit 700 de kilograme de pește capturat ilegal. Conducătorul unui autoturism nu a respectat semnalele regulamentare, motiv pentru care s-a procedat la urmărirea acestuia, iar în urma verificărilor efectuate în interiorul mașinii au fost identificate 33 de lăzi cu pește. Au început consultările la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier. Ultima întâlnire cu reprezentanții parlamentarilor neafiliați va avea loc la ora 19. Vremea la Constanța se menține predominant frumoasă, cu ceruri mai mult senin și o maximă de 20 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: 180 în FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky FM. Niciodată singur.
2: Mixophrenia. Sound of a beach.
3: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: O navă care transporta cereale a fost lovită de drone în Marea Neagră la 9 mile marine de platforma petrolieră Pescăruși. Doi marinari, printre care comandantul vasului, au decedat, iar un alt membru al echipajului este căutat. Autoritatea Navală Română a fost alertată cu privire la acest incident petrecut în afara apelor teritoriale ale României. Au fost mobilizate navele de salvare și un elicopter de la Inspectoratul General de Aviație. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, 11 membri ai echipajului au fost salvați. Elicopterul din cadrul Inspectoratului General de Aviație a preluat 3 persoane rănite în vederea acordării asistenței medicale de urgență, iar alți 8 membri ai echipajului au fost preluați de navele de salvare trimise în misiune. Administrația porturilor maritime Constanța continuă implementarea sistemului de cântărire dinamică de la principalele porți de acces al camioanelor în portul Constanța. Sistemele au fost deja montate la porțile 7, 10, 10 bis și 14, iar cel de la poarta 9 a fost implementat anterior în cadrul proiectului pilot. Până pe 7 octombrie se desfășoară activități de calibrare și validare tehnică a acestor sisteme. Noua tehnologie, bazată pe senzori de fibră optică, va contribui la fluidizarea traficului rutier din port. Sistemul poate cântări vehicule de până la 200 de tone la viteze de deplasare cuprinse între 5 și 90 de km la oră. Au început consultările la Palatul Cotroceni pentru desemnarea noului premier. Ultima întâlnire cu reprezentanții parlamentarilor neafiliați va avea loc la ora 19. Președintele va desemna ulterior premierul. USR a declarat că nu va susține un guvern din care face parte PSD. Guvernul bolojan a fost demis în urmă cu 5 luni, iar până acum nicio altă propunere de premier și niciun alt guvern nu au trecut de votul Parlamentului.
3: Formația masculină de handbal CSM Constanța a obținut a doua victorie în actuala ediție a Ligii Naționale. După succesul din runda precedentă, formația de pe litoral pregătită de Marius Stavrositu și Aihan Omer a învins la 7 goluri diferență, 34-27 la pauză, 20-12 în deplasare. Formația clubului sportiv Teutonii Ghimbaf. Trebuie remarcat faptul că echipa de pe litoral are până acum două victorii, dar și două eșecuri. Pentru formația CSM Constanța urmează un joc în deplasare în Cupa României pe 10 octombrie cu CSM Vaslui și apoi în etapa 5-a va juca pe 12 octombrie acasă contra celor de la Potaisa Turda.
2: Vremea la Constanța se menține predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă normală pentru această dată se va situa în jurul valorii de 20 de grade. 20 de grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase, cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandri. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
2: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
0: 180

0: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
1: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Icil și Kaufland Viile Noi între 7 și 9 octombrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
3: Sudo

0: Radio Sky știri.
1: O navă care transporta cereale a fost lovită de drone în Marea Neagră la 9 mile marine de platforma petrolieră Pescăruș. Doi marinari, printre care comandantul vasului, au decedat, iar un alt membru al echipajului este căutat. Platformele destinate colectării deșeurilor menajere din municipiul Constanța sunt monitorizate video în permanență, iar depozitarea ilegală sau necorespunzătoare a deșeurilor este identificată, atrag atenția polițiștii locali. 90 de programe de formare profesională desfășurate de ANOFM au loc luna aceasta la nivel național. Constanța se află pe locul 3 pe lista județelor unde au loc cele mai multe cursuri. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă, cu o maximă de 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Sky FM. Niciodată singur.
3: De luni până vineri, de la 13.30, afli ce s-a mișcat în Constanța, nu doar pe scurt, ci pus în context.
4: Punem lucrurile la locul lor, fără zgomot, fără grabă, doar ce contează și cu sens.
3: În context. De luni până vineri, de la 13.30, cu Lavinia Siclitaru, la Radio Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: 90 de programe de formare profesională desfășurate de ANOFM au loc luna aceasta la nivel național. Acestea vizează un număr de 1590 de persoane care beneficiază, conform legii, de servicii de formare profesională gratuite. Constanța se află pe locul 3 pe lista județelor unde se desfășoară cele mai multe cursuri. 98 de constanțeni vor beneficia în luna octombrie de formare profesională prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă. Administrația Porturilor Maritime Constanța continuă implementarea sistemului de cântărire dinamică pe la principalele porți de acces al camioanelor în portul Constanța. Sistemele au fost deja montate la porțile 7, 10, 10 bis și 14, iar cel de la poarta 9 a fost implementat anterior în cadrul proiectului pilot. Până pe 7 octombrie se desfășoară activități de calibrare și validare tehnică a acestor sisteme. Noua tehnologie, bazată pe senzori de fibră optică, va contribui la fluidizarea traficului rutier din port. Sistemul poate cântări vehicule de până la 200 de tone la viteze de deplasare cuprinse între 5 și 90 de km la oră. 97 de vehicule abandonate sau fără stăpân au fost ridicate de pe domeniul public. Acestea au fost transportate și depozitate în parcul auto al municipalității. Proprietarii care doresc să le recupereze trebuie să se prezinte la sediul Direcției Generale Poliția Locală Constanța pentru îndeplinirea formalităților legale. În total au fost emise dispoziții de ridicare pentru 131 de vehicule, însă 34 de proprietari s-au conformat somațiilor primite și au eliberat domeniul public sau au intrat în legalitate.
3: Finalul de săptămână a dus în prim plan meciurile din cadrul etapei a 6-a din Liga 4-a de fotbal. Au fost meciuri interesante și rezultate pe măsură. Clubul Sportiv Năvodar Poseidon Limanu 2-1, Sparta Techerghiol Aurora 23 august 3-2, Constructorul Constanța CS Ovidiu 4-2, Gloria Albești CS Murfatlar 0-5, Victoria Cumpăna Clubul Sportiv Agigia 2 0-0, Galata Constanța Clubul Sportiv Megidia 0-5, iar Constructorul Topraisar Atletico Padin 3-5. În urma acestor rezultate, pe primele trei poziții, în ordine departajate doar de colaveraș, sunt Constructorul Constanța, Clubul Sportiv Năvodar și Sparta Techerghiol, toate cu câte 16 puncte. Pe locul 4, Victoria Cumpăna cu 14 puncte.
2: Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, temperatura minimă va fi de 12 grade, iar maxima termică se va situa mâine în jurul valorii de 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: 180 în FM.
7: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: O navă care transporta cereale a fost lovită de drone în Marea Neagră la 9 mile marine de platforma petrolieră Pescăruș. Doi marinari, printre care comandantul vasului, au decedat, iar un alt membru al echipajului este căutat. Platformele destinate colectării deșeurilor menajere din municipiul Constanța sunt monitorizate video în permanență, iar depozitarea ilegală sau necorespunzătoare a deșeurilor este identificată, atrag atenția polițiștii locali. 90 de programe de formare profesională desfășurate de ANOFM au loc luna aceasta la nivel național. Constanța se află pe locul 3 pe lista județelor unde au loc cele mai multe cursuri. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă, cu o maximă de 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur.
4: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
5: Băi nocturne de sunet. De seară. De la 7 la Sky.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
0: Mesaj de interes public.
2: 1-2 ce urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: O navă sub pavilion Turcia care transporta cereale a fost lovită de drone în Marea Neagră la 9 mile marine de platforma petrolieră Pescăruș. Doi marinari, dintre care comandantul vasului, au decedat, iar un alt membru al echipajului este căutat. Autoritatea navală română a fost alertată cu privire la acest incident petrecut în afara apelor teritoriale ale României. Au fost mobilizate 3 nave de salvare, precum și un elicopter de la Inspectoratul General de Aviație. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, 11 membri ai echipajului au fost salvați. Elicopterul din cadrul Inspectoratului General de Aviație a preluat 3 persoane rănite în vederea acordării asistenței medicale de urgență, iar alți 8 membri ai echipajului au fost preluați de navele de salvare trimise în misiune. Polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă au descoperit pe raza localității Mihail Cogălnicianu 700 de kilograme de pește capturat ilegal. Conducătorul unui autoturism nu a respectat semnalele reglementare de oprire, motiv pentru care s-a procedat la urmărirea acesteia, autovehiculul fiind identificat la scurt timp abandonat în zona localității Mihai Viteazu. În urma verificărilor efectuate, în interiorul mașinii au fost identificate 33 de lăzi cu 700 de kilograme de pește de diferite specii. Întreaga cantitate a fost predată unei societăți comerciale de profil, iar polițiștii de frontieră efectuează cercetări pentru săvârșirea unor infracțiuni la regimul braconajului piscicol, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale. Platformele destinate colectării deșeurilor menajere din municipiul Constanța sunt monitorizate video în permanență, iar depozitarea ilegală sau necorespunzătoare a deșeurilor este identificată. Persoanele care nu respectă regulile de depozitare a deșeurilor sunt sancționate contravențional. Potrivit poliției locale, în urma verificărilor și a imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, au fost aplicate amenzi de până la 1000 de lei pentru fiecare persoană sancționată. Sancțiunile au fost aplicate în cartierele Compozitor, Tomis 2, Brătia, zona kilometrul 4-5 și zona CET. Polițiștii locale atrag atenția că acțiunile de monitorizare și sancționare vor continua în toate cartierele municipiului. 90 de programe de formare profesională desfășurate de ANOFM au loc luna aceasta la nivel național. Acestea vizează un număr de 1590 de persoane care beneficiază, conform legii, de servicii de formare profesională gratuite. Constanța se află pe locul 3 pe lista județelor unde se desfășoară cele mai multe cursuri. 98 de constanțenii vor beneficia în luna octombrie de formare profesională prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă. Administrația porturilor maritime Constanța continuă implementarea sistemului de cântărire dinamică pe la principalele porți de acces al camioanelor în portul Constanța. Sistemele au fost deja montate la porțile 7, 10, 10 bis și 14, iar cel de la poarta 9 a fost implementat anterior în cadrul proiectului pilot. Până pe 7 octombrie se desfășoară activități de calibrare și validare tehnică a acestor sisteme. Noua tehnologie, bazată pe senzori de fibră optică, va contribui la fluidizarea traficului rutier din port. Sistemul poate cântări vehicule de până la 200 de tone la viteze de deplasare cuprinse între 5 și 90 de km la oră. 97 de vehicule abandonate sau fără stăpân au fost ridicate de pe domeniul public. Acestea au fost transportate și depozitate în parcul auto al municipalității. Proprietarii care doresc să le recupereze trebuie să se prezinte la sediul Direcției Generale Poliția Locală Constanța pentru îndeplinirea formalităților legale. În total au fost emise dispoziții de ridicare pentru 131 de vehicule, însă 34 de proprietari s-au conformat somațiilor primite și au eliberat domeniul public sau au intrat în legalitate. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, temperatura minimă va fi de 12 grade, iar maxima termică se va situa mâine în jurul valorii de 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
3: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, menstruale și de spate. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Recomandat adulților peste 18 ani. Un comprimat de până la 3 ori pe zi, fără a depăși 6 comprimate în 24 de ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Sky FM. Sky FM. Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
1: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
2: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 20. Radio Sky știri.
1: O navă sub pavilion Turcia care transporta cereale a fost lovită de drone în Marea Neagră la 9 mile marine de platforma petrolieră Pescăruș. Doi marinari, dintre care comandantul vasului, au decedat, iar un alt membru al echipajului este căutat. Autoritatea navală română a fost alertată cu privire la acest incident petrecut în afara apelor teritoriale ale României. Au fost mobilizate 3 nave de salvare, precum și un elicopter de la Inspectoratul General de Aviație. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, 11 membri ai echipajului au fost salvați. Elicopterul din cadrul Inspectoratului General de Aviație a preluat 3 persoane rănite în vederea acordării asistenței medicale de urgență, iar alți 8 membri ai echipajului au fost preluați de navele de salvare trimise în misiune. Polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă au descoperit pe raza localității Mihail Cogălnicianu 700 de kilograme de pește capturat ilegal. Conducătorul unui autoturism nu a respectat semnalele reglementare de oprire, motiv pentru care s-a procedat la urmărirea acesteia, autovehiculul fiind identificat la scurt timp abandonat în zona localității Mihai Viteazu. În urma verificărilor efectuate, în interiorul mașinii au fost identificate 33 de lăzi cu 700 de kilograme de pește de diferite specii. Întreaga cantitate a fost predată unei societăți comerciale de profil, iar polițiștii de frontieră efectuează cercetări pentru săvârșirea unor infracțiuni la regimul braconajului piscicol, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale. Platformele destinate colectării deșeurilor menajere din municipiul Constanța sunt monitorizate video în permanență, iar depozitarea ilegală sau necorespunzătoare a deșeurilor este identificată. Persoanele care nu respectă regulile de depozitare a deșeurilor sunt sancționate contravențional. Potrivit poliției locale, în urma verificărilor și a imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, au fost aplicate amenzi de până la 1000 de lei pentru fiecare persoană sancționată. Sancțiunile au fost aplicate în cartierele Compozitor, Tomis 2, Brătia, zona kilometrul 4-5 și zona CET. Polițiștii locale atrag atenția că acțiunile de monitorizare și sancționare vor continua în toate cartierele municipiului. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, temperatura minimă va fi de 12 grade, iar maxima termică se va situa mâine în jurul valorii de 23 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: O navă sub pavilion Turcia care transporta cereale a fost lovită de drone în Marea Neagră la 9 mile marine de platforma petrolieră Pescăruș. Doi marinari, dintre care comandantul vasului, au decedat, iar un alt membru al echipajului este căutat. Autoritatea navală română a fost alertată cu privire la acest incident petrecut în afara apelor teritoriale ale României. Au fost mobilizate 3 nave de salvare, precum și un elicopter de la Inspectoratul General de Aviație. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, 11 membri ai echipajului au fost salvați. Elicopterul din cadrul Inspectoratului General de Aviație a preluat 3 persoane rănite în vederea acordării asistenței medicale de urgență, iar alți 8 membri ai echipajului au fost preluați de navele de salvare trimise în misiune. Polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă au descoperit pe raza localității Mihail Cogălnicianu 700 de kilograme de pește capturat ilegal. Conducătorul unui autoturism nu a respectat semnalele regulamentare de oprire, motiv pentru care s-a procedat la urmărirea acesteia, autovehiculul fiind identificat la scurt timp abandonat în zona localității Mihai Viteazu. În urma verificărilor efectuate, în interiorul mașinii au fost identificate 33 de lăzi cu 700 de kilograme de pește de diferite specii. Întreaga cantitate a fost predată unei societăți comerciale de profil, iar polițiștii de frontieră efectuează cercetări pentru săvârșirea unor infracțiuni la regimul braconajului piscicol, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale. Platformele destinate colectării deșeurilor menajere din municipiul Constanța sunt monitorizate video în permanență, iar depozitarea ilegală sau necorespunzătoare a deșeurilor este identificată. Persoanele care nu respectă regulile de depozitare a deșeurilor sunt sancționate contravențional. Potrivit poliției locale, în urma verificărilor și a imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, au fost aplicate amenzi de până la 1000 de lei pentru fiecare persoană sancționată. Sancțiunile au fost aplicate în cartierele Compozitor, Tomis 2, Brătii, zona kilometrul 4-5 și zona CET. Polițiștii locale atrag atenția că acțiunile de monitorizare și sancționare vor continua în toate cartierele municipiului. 90 de programe de formare profesională desfășurate de ANOFM au loc luna aceasta la nivel național. Acestea vizează un număr de 1590 de persoane care beneficiază, conform legii, de servicii de formare profesională gratuite. Constanța se află pe locul 3 pe lista județelor unde se desfășoară cele mai multe cursuri. 98 de constanțeni vor beneficia în luna octombrie de formare profesională prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă. Administrația porturilor maritime Constanța continuă implementarea sistemului de cântărire dinamică pe la principalele porți de acces al camioanelor în portul Constanța. Sistemele au fost deja montate la porțile 7, 10, 10 bis și 14, iar cel de la poarta 9 a fost implementat anterior în cadrul proiectului pilot. Până pe 7 octombrie se desfășoară activități de calibrare și validare tehnică a acestor sisteme. Noua tehnologie, bazată pe senzori de fibră optică, va contribui la fluidizarea traficului rutier din port. Sistemul poate cântări vehicule de până la 200 de tone la viteze de deplasare cuprinse între 5 și 90 de km la oră. 97 de vehicule abandonate sau fără stăpân au fost ridicate de pe domeniul public. Acestea au fost transportate și depozitate în parcul auto al municipalității. Proprietarii care doresc să le recupereze trebuie să se prezinte la sediul Direcției Generale Poliția Locală Constanța pentru îndeplinirea formalităților legale. În total au fost emise dispoziții de ridicare pentru 131 de vehicule, însă 34 de proprietari s-au conformat somațiilor primite și au eliberat domeniul public sau au intrat în legalitate. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, temperatura minimă va fi de 12 grade, iar maxima termică se va situa mâine în jurul valorii de 23 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 22.
0: Radio Sky știri.
2: O navă sub pavilion Turcia care transporta cereale a fost lovită de drone în Marea Neagră la 9 mile marine de platforma petrolieră Pescăruș. Doi marinari, dintre care comandantul vasului, au decedat, iar un alt membru al echipajului este căutat. Autoritatea navală română a fost alertată cu privire la acest incident petrecut în afara apelor teritoriale ale României. Au fost mobilizate 3 nave de salvare, precum și un elicopter de la Inspectoratul General de Aviație. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, 11 membri ai echipajului au fost salvați. Elicopterul din cadrul Inspectoratului General de Aviație a preluat 3 persoane rănite în vederea acordării asistenței medicale de urgență, iar alți 8 membri ai echipajului au fost preluați de navele de salvare trimise în misiune. Polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă au descoperit pe raza localității Mihail Cogălnicianu 700 de kilograme de pește capturat ilegal. Conducătorul unui autoturism nu a respectat semnalele reglementare de oprire, motiv pentru care s-a procedat la urmărirea acesteia, autovehiculul fiind identificat la scurt timp abandonat în zona localității Mihai Viteazu. În urma verificărilor efectuate, în interiorul mașinii au fost identificate 33 de lăzi cu 700 de kilograme de pește de diferite specii. Întreaga cantitate a fost predată unei societăți comerciale de profil, iar polițiștii de frontieră efectuează cercetări pentru săvârșirea unor infracțiuni la regimul braconajului piscicol, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale. Platformele destinate colectării deșeurilor menajere din municipiul Constanța sunt monitorizate video în permanență, iar depozitarea ilegală sau necorespunzătoare a deșeurilor este identificată. Persoanele care nu respectă regulile de depozitare a deșeurilor sunt sancționate contravențional. Potrivit poliției locale, în urma verificărilor și a imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, au fost aplicate amenzi de până la 1000 de lei pentru fiecare persoană sancționată. Sancțiunile au fost aplicate în cartierele Compozitor, Tomis 2, Brătianu, zona kilometrul 4-5 și zona CET. Polițiștii locale atrag atenția că acțiunile de monitorizare și sancționare vor continua în toate cartierele municipiului. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, temperatura minimă va fi de 12 grade, iar maxima termică se va situa mâine în jurul valorii de 23 de grade.

0: Sky FM. Este ora 0. Radio Sky știri.
1: O navă sub pavilion Turcia care transporta cereale a fost lovită de drone în Marea Neagră la 9 mile marine de platforma petrolieră Pescăruș. Doi marinari, dintre care comandantul vasului, au decedat, iar un alt membru al echipajului este căutat. Autoritatea navală română a fost alertată cu privire la acest incident petrecut în afara apelor teritoriale ale României. Au fost mobilizate 3 nave de salvare, precum și un elicopter de la Inspectoratul General de Aviație. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, 11 membri ai echipajului au fost salvați. Elicopterul din cadrul Inspectoratului General de Aviație a preluat 3 persoane rănite în vederea acordării asistenței medicale de urgență, iar alți 8 membri ai echipajului au fost preluați de navele de salvare trimise în misiune. Polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă au descoperit pe raza localității Mihail Cogălnicianu 700 de kilograme de pește capturat ilegal. Conducătorul unui autoturism nu a respectat semnalele regulamentare de oprire, motiv pentru care s-a procedat la urmărirea acesteia, autovehiculul fiind identificat la scurt timp abandonat în zona localității Mihai Viteazu. În urma verificărilor efectuate, în interiorul mașinii au fost identificate 33 de lăzi cu 700 de kilograme de pește de diferite specii. Întreaga cantitate a fost predată unei societăți comerciale de profil, iar polițiștii de frontieră efectuează cercetări pentru săvârșirea unor infracțiuni la regimul braconajului piscicol, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale. Platformele destinate colectării deșeurilor menajere din municipiul Constanța sunt monitorizate video în permanență, iar depozitarea ilegală sau necorespunzătoare a deșeurilor este identificată. Persoanele care nu respectă regulile de depozitare a deșeurilor sunt sancționate contravențional. Potrivit poliției locale, în urma verificărilor și a imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, au fost aplicate amenzi de până la 1000 de lei pentru fiecare persoană sancționată. Sancțiunile au fost aplicate în cartierele Compozitor, Tomis 2, Brătii, zona kilometrul 4-5 și zona CET. Polițiștii locale atrag atenția că acțiunile de monitorizare și sancționare vor continua în toate cartierele municipiului. 90 de programe de formare profesională desfășurate de ANOFM au loc luna aceasta la nivel național. Acestea vizează un număr de 1590 de persoane care beneficiază, conform legii, de servicii de formare profesională gratuite. Constanța se află pe locul 3 pe lista județelor unde se desfășoară cele mai multe cursuri. 98 de constanțeni vor beneficia în luna octombrie de formare profesională prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă. Administrația Porturilor Maritime Constanța continuă implementarea sistemului de cântărire dinamică pe la principalele porți de acces al camioanelor în portul Constanța. Sistemele au fost deja montate la porțile 7, 10, 10 bis și 14, iar cel de la poarta 9 a fost implementat anterior în cadrul proiectului pilot. Până pe 7 octombrie se desfășoară activități de calibrare și validare tehnică a acestor sisteme. Noua tehnologie, bazată pe senzori de fibră optică, va contribui la fluidizarea traficului rutier din port. Sistemul poate cântări vehicule de până la 200 de tone la viteze de deplasare cuprinse între 5 și 90 de km la oră. 97 de vehicule abandonate sau fără stăpână au fost ridicate de pe domeniul public. Acestea au fost transportate și depozitate în parcul auto al municipalității. Proprietarii care doresc să le recupereze trebuie să se prezinte la sediul Direcției Generale Poliția Locală Constanța pentru îndeplinirea formalităților legale. În total au fost emise dispoziții de ridicare pentru 131 de vehicule, însă 34 de proprietari s-au conformat somațiilor primite și au eliberat domeniul public sau au intrat în legalitate. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, temperatura minimă va fi de 12 grade, iar maxima termică se va situa mâine în jurul valorii de 23 de grade.